Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցանեսպրիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրա։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 9 նավասարդ Համիդյան 2026 գփոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ձենասպրված էին լիպանանի վանացայնեն արաբոդյան ժամը 8:30 և աբա ժամը 10:00։ Հաջելություն ձեր բոլորին։

Նախական Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ձանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սալեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սալեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Ղարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային անդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդիի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3-7 եւ 4-7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակիցերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչակազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ձանր վիճակի մեջ։ Բաշտոնական հաստատում առաջում չկա։ Ըստ աղբյուրներու, ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն յետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Ղարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները կբնդեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարացման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեիի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Առնվազն 600 եւ 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցներում մեկում մեջ աշակերտի մը գադարած հրացեկության հետևանքով։ Աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ եւ 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ երևի թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն գցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարաշրջանին Թբրոց շուրջ 3100 աշակերտ գաջախեր։ Ուսուցիչներուն թիվը 147-ն էր։ Փետրվարին Թայլանդի հարավային Հատ Յայ շրջանի մեջ Զինյալ անցի մը կողմէ Թբրոցի մեջ իրականացված հրացեկութենեն գրգին ուսուցիչ զոհված էր, աշակերտ մը վիրավորված։ Իսրայելի արդաքին գործոս նախարար Գիդեոն Սար քննադատեց Թուրք իր պաշտոնագից Հական Ֆիդանը Սուրյան ապագայունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուրյո օքերիշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրած է Սար, նշելով, որ Թուրքիան բռնակրված է Սուրյո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ գհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կպահպանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրյո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ահաբեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրյո հարավեն։ Նշաձյան
նախարար Ֆիդան գուզե, որ Իսրայել թատրի պաշտպանվիլ իր անվտանգության սպառնացող վտանգներեն։ Նման բան չլար։ Իսրայել կշարունակեց հեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիքի պաշտպանելու համար, ավել ցուցած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին է տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրիո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունության սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ արած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ջնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսի թատրեցնեն իշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունության սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ արած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ջնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի

ին գնկված հագամարդություններու լուսման գարուցագազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիա քահաջարանք Մուհամմեդ բն Սալմանի եւ Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդայի մեծ գստորակրվի երեք երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ գգնկվի շրջանի մեջ բادرազմերու հագամարդություններու եւ ռազմական լարվածության աճի խորաբատկերի մը։ Այս թաշինքով երեք երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության կորզակցությունը, միացյալ նահանգներ Իրան բادرազմեն հարաճած լարվածության սրումեն յետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ ստորագրած է երկու հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թադարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնարը ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա եւ Իռլանդայի հայոց թեմը հրավարագեց հայտարարությունը նշելով. Մտահոգ գեդեվինգ թադական վարույթներուն Հայաստանի անդաբերության սահմանադրությունը գճանչնա հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո յուրահատուկ արաքելությունը եւ գերաշխավորե գրոնի ազատությունը նաեւ Եկեղեցվո ներքին ինքնագարավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու նաեւ օրենքի քերագայության նկատմամբ հարկանքը գենսական նշանակություն ունի Եկեղեցվո եւ Բեդության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա եւ Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներգայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու եւ այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են Եկեղեցվո նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում կդած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները եւ կդգարացնեն մեր ժողովրդի հնակույն եւ ամենավստահելի հաստատությունները մեկը։ Ավելի քան 17 տարի շարունակ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը եւ մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության, մշակույթի, լեզվի եւ միասնականության գլխավոր բաղադրը։ Թարերու ընտածքին հալազանքներու օդար դիրաբեդություններու, ցեղասպանության եւ ազգային ցանր փորձություններու պայմաններում մեջ Եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգոնության եւ շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաեւ սպիրկի մեջ կորձող հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ցանկի եւ հովվական արաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փնականոն հովվական ծառայությունը, անորոշություն կստեղծեն հավատացյալներու շրջանագի մեջ եւ կսահմանափակեն Եկեղեցվո կարողությունը ամբողջ աշխարհի մեջ հայ համայնքներու անդեմ լիարժեք իրականացնելու իր հոգեվոր առաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը եւ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո սահմանադրությամբ ճանցված ինքնագարավարության նկատմամբ հարկանքը։ Մենք հարկանքով գոչ կնենք կորզել իմաստությամբ, զսպվածությամբ եւ փոխաթաս հարկանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության եւ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կորզատրելու բոլոր չանկերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը եւ գարելիություն ընդserverElementById Եկեղեցվո ազատ եւ առանց խոչընդոտներու շարունակելու իր սրբազան արաքելությունը։
Պրիդանյո եւ Իրլանդայի հայոց թեմը գվստահեցնե Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության

եւ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության եւ անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրդնե եւ պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Ֆրիդանյո եւ Իռլանդայի հայոց թեմա։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի մվարգյան յետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմպակ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու, Թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան եւ արդոնակիրը ես հանձնացեմ փաստաբաններու դան նախակահ լալու ժամանակ։ Եվ նկատի առնելով, որ այդ կրնակ ասկած հարաճացնել, ան հրաժարեցավ քորձը քննարկել։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետև ըստ էության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը գճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավ ան։ Աբա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը եւ հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի Մայրաթոր։ Վեապարը իր աչակիցներու ընդերակցությամբ արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի Մայրաթորի դարածք։ Նիստին ներգայացած էր նաեւ այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին արչեւ Գաթողոսին աչակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց գաթողոսի եւ բարձրաստիճան մյուս հոգեվորականներու կորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ նեին նաեւ բատկամավորներ ընդիմադիր Հայաստան խմբակցութենեն։ Ես անասելի ցավ գսկամ, երբ վեհապար հայրապետի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրպազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամդություն դեղի գունենա, որոնց մե ոչ մեկը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդանրավես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադեն հայտարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոտվածը, որով գմեղատրվի գաթողիկոսը, փանդարգություն գնախադեսե, հարցումին Վարդևանյան ասավ. «Չեմ ուզերանոր մասին խոսիլ, մեն գադով գարձես կենսունակություն գուդանք այս վարույթին, փաստ այն է, որ գա աբորինություն»։ Այս քորձը գվերապերի վարչապետի հակագաթողիկոսական արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներեն Քևորք Սրբազանին։ Գաթողիկոսը «Բաշտոնանք» ըրաձեր զայն, իսկ թադարանը բարդավորեցուսած վերագանքնել հոգևորականը իր բաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց եւ Գարքալույց ըրավ զայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջ չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի խոչընդոտում։ Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթելադրի Հայաստանին։ Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախապայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն եւ գվերապերի հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվու։ Էջմիածնի մեջ դեղի ունենա հայդարակ թադավարություն ընդեմ ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ մեր հարկարժան մյուս հոգեվորականներուն։ Իրականության մեջ այդ այսպես կոչված թադավարությունը ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեր հոգեվոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցվո եւ մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի անվտանգության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն եւ մերժելով Փաշազադեի գամագադարները, քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատկամավոր Քերան Մանուկյան նսավ. «Չեմ գրնար, թե գուզ գարչ չանտրատարնալ այսօրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվո թեմ բայկարին»։
Երբեմն քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորները գնեղվին ինձ մե, որ զիրեն կհամեմադեմ բոլշևիկներու հետ։ Բայց նայեցեք, բոլշևիկները ինչ ըրին։ 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ արաքելական եկեղեցու։ Այսինքն, որբես համայնք Թիֆլիսներ, Թիֆլիսեն սկիզ արավ, հետո դեղափոխվեցավ Սովետական Հայաստան։ Ազատ եկեղեցու շարժում սկսավ ամբողջովին այն, որ այս տարիներում կգադարվեր Հայաստանի մեջ։ Այնտեղ գար եպիսկոպոս մը կամ վարդապետ մը, որուն անուն այսօր չեմ հիշեր, ամբողջովին նույն թեզերով կքրաբեին եկեղեցիները, թերթ կդբեին, կքննադատեին վեհապարը, բարեփոխումներ կպահանջեին։ Բարդվեցավ այդ։ Երբ այդ բարդվեցավ, անցան երկրորդ քայլին, սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները։ Ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս, իթեպ արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը, ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է։ Ցերպակալություններն ալ չաճողեցան։ Հասան վերջին գետին, մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը։ Աստված երկար գյանք տա մեր վեհապարին, բայց այն, որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ, համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության։ Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան իր գարկին ասավ. Որքան ալ փորձեք բարդություններու և զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ծեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք, նաև Հայաստանի պատմութենեն չչնչվող փաստեն պատերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ արաքելական եկեղեցվո, մեր ինքնության և արժեքներու թեմ արշավը և ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադարանին առջև գանգնեցնելը, ասավ Լիլիթ Քալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն։ Հարկերի ունգնդիններ, վանացայն են աղորդեցինք լուրեր։

0: լավագույն եւ հարազատ։
1: Բարև ձեզ, հարգելուն ընտիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ցեզ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի Թադագան Նիստին Թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եգեղեցվոտ է մարշավը գխարխել են մեր բեդագանության հիմերը, հաստադեց Հագոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի Թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Թադագան առաջին նիստը, որուն ընթացքին Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանին Թադարանի մեջ 3 գեսօրե յետք ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու Թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան Թադագան որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով Թադարան հասավ, արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին անորի պրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկան նաև ընդդիմադիր ուժերու ներգայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չկարողացավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չկար։ Մամլո զրույցի ընթացքին թե Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև Հանրապետական Գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան դեղի ունեցողը որակեցին աստկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր աստկային ամոթը դեղի կունենա բեդությունը չէ, Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, ամբիդի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային թադարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է բեդութենեն, և բեդությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցվո վերապերյալ, նաև եկեղեցվո ներքին կյանքին վերապերող թադական կորձընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցվո ներքին կորձերուն կապված որևէ թեպք, որ գտարնա Թադարանի քնության արգա, չէ լսված, չէ դեսած եւ անհնար է դեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի մեր հասարակության եւ սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղագի ամոթ եւ խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Թադագան նիստի մեկնարգին Թադավոր Հագոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է ծրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև վարձվեցավ, որ Թադավորը հրաժարած է Թադին քնութենը։ Այսօրվան Թադագան նիստին հետ կապված դեղեկացնեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկսնական հանգրվանին կքննարկվի Թադավորի բացարգի եւ ինքնապացարգի հարցը։ Թադավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ կորձը քննել։ Ըստ էության, Թադավորը հանդիսացավ նաև պաստապան. Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, և արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնացեմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց Թադավորը նկատի ունենալով, որ անգրնակ ասկածի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն Թադավորին այս կայլը գողջունեմ այն դեսագետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի կորձընթացին, ասաց պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Թադագան այս կորձը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն եւ ընդդիմության բեդության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին կորձերու միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ եւ թե միջազգային նախաթեբերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երբ դուրս եկավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության Թադարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց։ Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին II Հեդի Վոդեն ուղղվեցավ դեպի Մայրդաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք եւ վեհապարը իր պատկամը տվավ հավատացյալներուն։
Karekin vehapar hayrabedagan irsere ortuchunu qanahadank poghantsets anonts hastadelov vor hay yegeretsin yurakanchur hayu hokevor oran u serpuchune mer jogovurti havatki ansasan amrotse arachnortogh tebi astvats u pirguchun yev annahanj bahanche hayots inktuchian yev askayin hokevor jarankuchian Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպիրկի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պաստապաններուն, քիդական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո և անոր առաքելության. Աննգում պիտի ելանք և միասնապար համար ու դևական չանկերով ներտնենք, որպեսի թատրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականություն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության և ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դևական չարնքեր պիտի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ, և մեր գյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը։ Հարկվին եկեղեցվո թարավոր գարկերն ու ավանդույթները, որպեսի չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան սկացումները, նշեց Վեհապարը։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց ըլլալու ըստապ և խոհեմ, չդարվելու սատրանքներով, նենքամիտ խարտավանքներով, ամուր մնալու հավատքով և հույսով, որովհետև Աստված բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն բարիքներ գբերե իր Սուրբ Եկեղեցու և հավատացյալ ժողովրդին համար։ Գհավատանք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ և մեր ժողովրդի անսագարկ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները եւս և նոր հաջողություններ ամրագրե իր առաքելության ճանապարհին, ի փառորություն և ի պայծառություն համայն հայոց կյանքին, եզրագացուց ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս։ Հայտադի գեսրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադը և առհասարակ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցվով թեմ շղթայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր բեդագանության հիմերը, գհադե փոլոր գարմիրքի ձերը և գխորացնե ասկային բարակդումը։ Հայկական ինքնության պահպանման թարավոր այս հաստատության և կաթողիկոսական քահին հանդեպ օրստորե ձավալվող ձրակրված հալածանքը հրջվանք գպատճարե միայն Հայաստանի ու հայության թշնամիներուն։ Անմիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին և բացառելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ պետական որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող պահելով առաջին Ադյանին վճիրը։ Թադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական թատարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով գմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք մեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար և թադաբարդված են 20 տարի են մինչև ծմահ պանդարգության։ Արցախի ասկային ժողովի նախկին նախակայ ներգայիս աբորինի գերբով Բաքուի պանդը կտնվող հոյթաբիրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակրությունը ուրսած է։ Բոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է, և թադավարական խորհուրդը չէ, որ կգայացնե զայն։ Ցմահ պանդարգության թադաբարդված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ադրբեջանական թատարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարտել։ Տադախասության ներգայացուցիչները նաև թադավորը անհիմն գերբով գմիջամտեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։
բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ։ Մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական դատավարություն է։ Ցայնագրության մեջ կբացվի Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անկախ լրատվամիջոցներու և միջազգային գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն։ Լրատվությունը ինչպես միշտ կներկայացվի միակողմանի, նենքափոխված իրականության անհավատասխան, գշեշտե Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ մեկ դարի է գադարյալ մեկուսացման պայմաններու մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են ետք։ Ընտանիքներուն հետ միակ կապը հերացայն է, այդ այլ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած ցայնագրության մեջ գսվի. Բայկարի ճաշմն է, ուր գործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա, մենք ենք որոշողը, այս սկզբունքով գարաճնորդենք դատավորները և դատավարական խորհուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրակացությունը և առաջին ադյանի դատավճիրը։ Ցարտ դատավճիրը և մեղադրական եզրակացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսները ի վեր կպահանջի, որ զայն փոխանցեն նաև իր ընտանիքին, որպեսզի կարեն ընդդիմել միջազգային ադյանին։ Թիմա ձեր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որպեսի միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյան արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու ներկայացուցիչ և պաստապան Սիրանուս Սահակյանին ևս չեն փոխանցած դատավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց. Չենք դրամատրվիր այն պաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փոխոքարգել ներբեդական կամ միջազգային ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման և գահանգեցնե անհատական կանգատ ներկայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավճիրը և այդ գործով արդեն կանգատ կա մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ։ Այս բահուն կվերգայագոչենք միջպետական կանգատը ներկայացնել է ետք դեղ կդած խախտումները, ուր կենտրոնական է դատարաններու ներգրավվածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բացիչ նպատակ ունի և գոտնահար է արդար դատականության բոլոր չափանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Դատավճիրն ու մեղադրական եզրակացությունը միջազգային պաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելու բոլորին գործերուն կանգատներ պիտի ներկայացվին եվրոպական դատարան, Սիրանուս Սահակյանի համաձայն։ Դատավճիրը մեզի ընտանիքին ինձի իբրև միջազգային պաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի կարենանք փոխակարգել այն տարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք պաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներկայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղադրանքները անհիմն են, գործերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար դատականության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց դատական դարրական իրավունքները, գշեշտե Սիրանուս Սահակյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական ադյանին մեջ։

0: Սկսել ձեզ հարկելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ։ Վանացային եթերով եւ դիմադրերի աչով դարձյալ ցեզի հետ ենք հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի ամեն շաբաթ, երկշաբաթյա թերությամբ, շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին հոմենատմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել հոմենատմենի գետրոնական վարչության գազմագերբած համահոմենատմենական կարոշական առաջին համակումարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենատմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքներում մասին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջանը եւ Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբեդի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Փապիրյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենատմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ ծեր դրամատրության տակ կգտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենատմենական կարոշչական առաջին համակումարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակումարին նպատակին համար, ինչ նպատակներ կա դաբնտեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընտիրներուն։ Ուրեմն համահոմենատմենական կարոշչական առաջին համակումարն էր, ասի որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադահած է, որ համակումարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցանց ցևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ասի առաջինն էր, որ դեղի ունենար անսնաբես մարտիկ ներգային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղ ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղը այս օրերուն կարոշչությունը եւ հանրային գաբերը որ կան շատ կարեւոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ։ Եվ եթե մենք կուզենք հոմենատմենը դարձնել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ կարոշչական աշխատանք կնենք եւ այս թերը որպեսի շիդակ ծևով ընթանա եւ բոլորս նույն ծևով աշխատենք, պետք է այս համակումարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գաղանակրին մեջ արդեն իսկ միջոցներով մեջ ավելացավ կարոշչական աշխատանքի գիրարկումը, ինչպես սկաղալության գողքին, ժողովական կյանքի գողքին եւ այլն։ Խոսինք իշմ բանագումի մասնագիցներուն, ասին քանի երգիրները ժամանած էին եւ ինչպես սիկ երկու օրվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համաժողովին։ Համակումարին։ Ուրեմն համակումարին դարբեր երգիրներու ներգայացուցիչներ ներգային կարոշչականի, գային վարչականներ եւ անշուշտ կարոշչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավներ, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին, եւ գնանք ասել, որ աս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին, եւ գնանք խոսել անոր մասին, վերջը կարոշչական եւ հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարեւորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետեւ դեղը ամեն ինչ արագ եղած է եւ պետք է որ մենք Հետևինք
0: ատ աշխատանքին,
1: կայլ բահենք իրենց հետ։
0: Խոսինք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցավ։
1: Ուրեմն նախև առաջ հոս կարևոր գետերը մեկն է հանրային գաբերու եւ կարոշչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները եւ ինչ է իրենց միացնողը գետերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել եւ մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե կարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մը կա։ Կարոշչականը ցևով մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է որ հարաբերությունը կա։
0: Ուրեմն միասին կամ
1: փոխճացնեն։ Միասին կամ փոխճացնեն։ Ուրեմն հոս է, որ մեր աշխատանքը ոչ միայն կարոշչականի վրա կենտրոնացավ, աս հանրաժողովին, հանրային գաբերու կարևորությունն է, որ շեշտվեցավ, եւ ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այս հասելություններով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ, գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհանրապես ասի քետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեղ կրել, որբեսի շրջաններում մեջ որ այդ համակումարը անշուշտ է որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասավ անշուշտ
1: շարունակվում
0: իրան շրջաններում մեջ եւս
1: այո
0: Զեգուցական ելույթները գողքին նաև ինչպես տեսանք դեղի ունեցան այցելություններ ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր
1: ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան գնամ հիշել ասկային արխիվ վի բաժինա ուր ծանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին եւ անշուշտ հոն մարզիկ պաշտոնաթերթին համար ծևում ծանոթացում էր արխիվային ասկային արխիվայինին եւ հոն հանձնվեցավ մարզիկ պաշտոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները որբեսի արխիվներում մեջ աբահվին եւ անշուշտ գապ եղավ հանրային գապ մտեղ ունեցավ որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան որ մեզի օգնեն հոմետմենի արխիվները բահելու թվայնացումին եւ այն այսինքն ցեվում հանրային գապ մներ թե ծանոթացում թե հանրային գապ անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան հայաստանի ամերիկյան համասարանի մեդիա լաբին ուր ծանոթացանք անոնց աշխատանքներուն ասկային քրատարան այցելություն մտեղի ունեցավ ուր ծանոթացանք հայ մշակույթի պատմական գետրոնին եւ ծանոթացանք դարբեր բաժիններուն հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ եւ հոս պետք է հիշել որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրականութենեն օրինակներ մարզիգեն եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիկենո որ գետրոնական վարչության անդամ է եւ մարզիկ պաշտոնաթերթի խմբակին է հանցնեց մարզիկ պաշտոնաթերթեն 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնակ սած ծևով ուրեմն ադիալ հոն թրվեցավ ծևով մարզիկ այսին հոմետմենը դեղ ունեցավ ասկային քրատարանի մեջ անգեզատ երապլուր այցելությունը դեղ ունեցավ ու շատ կնամսել հուզիչ եւ աստեցիկ էր որովհետեւ հոն էր որ Արարատյան գարկի փոկապները դրվեցավ անշուշտ անօրնվել է յետք ասունք ընդանուր երգիր մեդիա այցելություն դեղ ունեցավ ծանոթանալու իրենց աշխատալիացերը ծանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատանքը որովհետև դեղը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ
0: այո
1: զանազան բաժիններ կա եւ մեզի ասի արիտեր որ ծանոթանանք դարբեր աշխատանքներով
0: այո ճիշտ է արդեն ինչպես որ ասեի կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ որը վրա գետրոնացա ձե գա թվայնացումի աշխատանքները գա դբակիր մամուլը գա նաեւ ինչպես գիտենք ռադիոն հերադեսելի եւ բոլոր այդ բաները որոնք կծանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը եւ այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև եւ թե անշուշտ հոմենատմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու եւ ավելի ծանոթացնելու ով է հոմենատմենը ինչ կնա եւ ինչ են իրենց առաքելությունը գարժը նաեւ խոսիլ խորհրդանշական բամը նաեւ հայ մարզիկի օրվան նշումը
1: այո ուրեմն մենք գիտենք որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է ուրեմն այս տարի holiday-ին բանտոգի ներս ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը եւ գիտենք որ հայ մարզիկի օրը շավարժ քրիստիանի ծննդյան օրն է ուրեմն հոմետմենի հիմնատիրներն ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ծևով որովհետեւ ներկային ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ երիտասարդ մարզիկներ որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ցերբերած էին հակառակ արցախի գորուստեն յետ իրենք կշարունակեին այդ աշխատանքը եւ հոնե որ բարգեւատրվեցան անոնք եւ անշուշտ ներկային արցախի հոմետմենի ներկայացիչները
0: եւ
1: անշուշտ բադասանությունները եւ հուշանվերներ դրվեցավ իրենց
0: Շատ լավ։ Գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենատմենը գարիք ունի կարոշչության եւ իրենց աշխատանքները ճանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա ուր գերտա ինչ կնե ինչ են իրենց աշխատանքները եւ անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքերում միջոցով ալ ներկայացնել, բայց նաեւ այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետաքրքրված է արհեստական բանականության հետ եւ գնահատել ոչ թե միան դպակիր մամուլով կամ ռադիոյով եւ այլն այս բոլորով ճանոթանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով եւ այլն։ Ինչ կարևոր, ինչպես կարևոր կնկատեք եւ որքան կարևոր է այսօրվան արհեստական բանականությունը ներառել նաեւ հոմենոթմենի աշխատանքներին ներս։
1: Ուրեմն, ասեմ աստնյութիկով բստիկ տասակոստյում մնալ, այսինքն ասհամակումարին ներգայացում ունեցանք։ Եվ գնամ սելվո հետաքրքրական է, և նույն ադեն պետք է որ բոլորս ծանոթանանք աս աշխարին։ Արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մենք կայլ գբահենք այսօրվա կարոշչական աշխատանքներու, ինչ որ հարաճացում գուդա, մենք ստիպված ենք հետևիլ ծևոմը, բայց պետք է ուշադիրը լավ նույն ադեն, որովհետև եվ որ արհեստական բանականության կվստահենք միայն, հոս պետք է նայինք ուր գհասնինք, որովհետև դեղմը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուդամեզի պետք է մենք ստուգենք։ Շատ կարևոր է որ
0: հովանդագությունը
1: ստուգես, որ այո, շատ թույն է մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար poster machine-ը, բայց մենք օրենքներ ունենք, guideline-ներ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք
0: կնար ուղեկիցը,
1: չենք կնար անգետուրս ելել, ուրեմն գոկտակորձենք, անշուշտ պետք է մասնակետներու օգնությամբ լա եւ ոչ թե մեր ուժերում միանվստահենք։ Ես անսնաբես գնանք կորձածել, վստահեմ, որ պիտի օգնի մեր հարաճիգ աշխատանքներուն, արակացնի, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուգել,
0: այդպես սահմաններում
1: է, չիդելիկները, դեղեկությունները, օրենքները իդ կկործածել անիկա։
0: Շատ ճիշտ է, քանի գրնալալ ադեներ հակակարոշության ալ վերազվի։
1: Դե անի, թե ալ նույն ադեն ապահովության կծով, գինենք որ cyber security խնդիրներ գա, գնավոև է մեկ սխալ կիդելիկմը, պարմը մեզի ուրիշ դեղեր տանի։ Այսինքն դեղմը երկու ցևով բիդաշխանինք ուշատրության, և վստահ լանք որ ադ կիդելիկ որ մեզի գդրվի գոր, արհեստական բանականության միջոցով շիդագնե եւ ոչ թե սխալը, եւ հոս մեր թերը գուկա, որովհետեւ մենք որքան դեղեկություն տանք, շիդակ դեղեկություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի տա, բայց եթե ես մարդիկ գա որ գնան սխալ դեղեկություն մտնեն, հոս մեր թերը շատ կարեւոր է որպես քարոշչականալ, երբ որ ես սոցիալ մեդիայի վրա, հա, ընկերային ցանցերու վրա ովև է մեկ տնելիկ, ովև է մեկ քիդելիկ դերեգություն միտնեմ, պետք է որ անգերց շիև շիդագլա եւ վստահելի էլա։ Անի շատ կարեւոր թեր ունի կգարձեմ։
0: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարաչ հոմենտ մեն լիբանանի դեղատրած դեսերիզը, որքան արդեն մեզ արձականք մցկեց այսպես հոմենատմենի հիմնադրությունը, որ գար եւ այդ կը ինչպես Լիբանան հասավ եւ մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես պատվեցան եւ այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզմն ամփոփ դեսերիզմն էր, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգրավիչ Սեզյամար, որքան մեզ ներդրումն էր եւ որքան այսպես թերական ասացություն ցկեց։
1: Գնամը ծեր շատ դրական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ծևովը պատրաստողներուն գծով, բայց ասեմ որ միջև ադեսերեզին պատրաստվելը մեծ աշխատանք կա յետևը, լա անդեղեկությունները որ պիտի դրվի, լա անմարա մասնությունները որ գա, որբեսի ես ադեսերիզ ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս տուն աշխատանք մու գա որբի դինես, եվ ոչ թե մեկ կոճակի աշխատանք է, եվ անշուշտ մասնակետներ էին ընողները, ասիկա, եվ ոչ թե բարձ անդամներ, ասի պետք է նշել։
0: Ճիշտ է, ուրեմն այժմ բան է խոսելու համահոմենդ մենական 13-րդ բանագումի մասին, ինչպես նաև հոմենդ մեն լիպանանի պատվիրագության արձանագրած հաջողություններուն, դրված լալով, որ պատվիրագության պատասխանատուն արդեն քյուր Թալին Պապիրյաններ, ավելի պիտի անդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ եւ ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր արջեր գտնվին, նշենք նաեւ ամենն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրագությունները, չէ՞։
1: Այո,
0: նախ խոսենք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն եւ հաջողություն է այդ իրողությունը, որ Լիբանանեն 109 սկաուտներ այս տարի համառավանդ Լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան բանակումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով եւ ինչպես նաեւ ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է, որ պիտի չմոռնան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո։ Այսօր մեզի համար մեծ եւ հպարտության օր մնե, որ գտնվինք բանացային ստուդիոներեն ներս, որբեսի մեր բոլոր ունգենտիներուն հասցնենք համահոմենդ մենական 13-րդ բանագումի լուրերը եւ ուրախ մտնոլորդը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես բանագումը չէ, Եղբայրներնո, այլ մեծ երազանք մներ, որ Լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չեր այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեղ գանք մանցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազ մներ, որ մեկ անգամ են իրականացավ եւ որ օտանավի մեջ էլան եւ հասան, սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, պիտի իջնե օտանավը զվարթնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ցատկեցին եւ բադուհաններուն արչեւ գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, փչիչայինները բռնածեն եւ պիտի նգարեն Արարատը, հոս էր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչքերում մեջ գտեսնե իր իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեծ բադի վերասի մեզի համար, մանավանդ եւ հպարտանք էր, որ ամեն մարդ իր հետ դարա ձեր ոչ թե իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, եւ մենք ոմ պիտի բարձրացնեինք կոմենտմենի անունը
0: եւ
2: վստահությունը,
0: ինչպես որ ասիք, արդեն սկաուտական գանչերում մեջ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, ադի ցեվում իրականացավ
2: եւ չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է, արդյոք իրենք պիտի դպնան աթողը, արդյոք պիտի հասնին ատլարան լերանկակատը, գսեմ որ բահմներ, որ շատ սկացական էր, ճամփորդությունը դարբեր բնույթ ուներ, բարձ ճամփորդությունը չէր, հոն իրենք սկացին, որ իրականություն մգա, հաջողություն մգա, որ իրենք այդ հաջողության համար է, որ եկած են եւ պիտի աշխատին եւ իրենց ջիկերը պիտի ծապեն, որբեսի Լիբանանը բարձր բահեն։ Ունեցանք դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները հաղթարեցինք միասին, իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգ դանելով եւ իրար քաչալերելով, որ ասա դժվարությունները հաղթարեցինք եւ 109 հոգին դարձան մեկ բռունցք Պիրագան բանակավայրեններ։ Ամենամեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին եւ արժանապատ որեն ներգայացուցինք Լիբանանը եւ դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն գտեսնեք ձեր առջև մրցանակները, եւ բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի գապված իրարու։
0: Շատ լավ, խոսենք բանագումի ընդհանուր մտնոլորդի մասին եւ մանավանդ Լիբանանի պատվիրագության մասնակցությունը եւ խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում։
2: Եղբայրներնո, Լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր, արդեն գրնամ ասել բոլորը ռալ արցանց եւ վիդեոներով իլզելով, բոլորը դեսակ որքան խանդավար էին, գրնամ ասել, որ խանդավարեցին Պիրագան բանակավայրը, խանդավարեցին բոլոր շրջանները, բոլորը գսպասեին, որ արդյոք Լիբանանը արդու ինչպես պիտի հարթ ընծնե իրենք ֆանֆարին վակներով, տմբուկներով,
0: երկիչով,
2: եւ Պարի Անտոնին արդեն միշտ ներկա էր մեր հետը, բոլորն ագսպասային, որ ինչ պիտի ելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն։
0: Ինչպես նաև Լիբանանի պատվիրակությանն մեզ ներդրում ունեցան նաև Լիսբոնի 5-ի գործողության,
2: այո, այո,
0: որը ոգեգոչում է այս հանդիսությունը, գար արդեն իրենց
2: ներգով մներդում ունեցան իրենց երկերով, իրենց նվակներով։
0: Այսինքն միշտ Լիբանանը
2: ներգա էր ամեն մեկ աշխատանքի,
0: ինքներս ենք ձևով այդ ուղղություն դվողը, այսպես խանտավարության մտնոլորդի եւ այլն։
2: Նույնիսկ գրնան գսել, որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ, որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը։
0: Շատ լավ։ Անդրադառնանք բանագումի գլխավոր հայդակերներու մասին։ Ինչպիսի ծրագիրներ ներառված էին ամբողջ շաբթվա ընթացքում։
2: Ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիրճ ծևով, բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մարամասնել։ Ուրեմն երբ հասանք Փիրագան, մեր առաջին դույդը եղավ հաջորդ օրը Ելապլուր, որ արդեն շատ աստեցիկ է պաշտոնական մեր այցելությունները մեկներ, որ ընթաց կարավ։
0: Այդպես դպավորիչ բամբարի։
2: Եվ դպավորիչ է։
0: Քանի ինչպես գիտեք, որ գխոսին Վիգեն Զաքարյանի մասին եւ այլն, արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն է, որ գանտիվին
2: այդպես սկացում ունենան։
0: Ուրիշ տասերակչական բաժինը բունույթ մունի, ոչ թե միան դեսական, այլև գտեսնեն, գսկան ադսկացում
2: ունեն։ Իրենց հարկանքի դուր կդմացեն։ Անգեյետ ունեցանք Երևանի մեջ պաշտոնական մեր դողանցքը, որ ընդաց կարավ Մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ, եւ այս մեկնալ շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ, բոլորը ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, իրեր գային, ներգային եւ գծապարեին։
0: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իշմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես։
2: Շատ ուրախ էին, բոլորին աչկերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանցքը ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորնալ, Լիբանանը հայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապարեին մեզի։
0: Միշտ արդեն Լիբանանացունը այս արիտներուն չեմ անպայման ներգավելիրնան, այո։
2: Որ մենք իդ կունեցանք բզդիկ ազատ ժամը, որ անդամները արիտ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը եւ շրջանները, եւ մեր բդույդը վերջկա դավ Ձիձեռնագապերտին, հարկամեր հարկանքի դուր կմածուն ծեցին Ձիձեռնագապերտ։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
5: Falter Rove de Glorn an Eil.
6: Glorn an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
5: Bonagi Tangav Asen Glor.
6: Enjoy the programme.

սիրելի ուղդիներ, բարի օր վանացային են եւ աշնանային եթերաշրջանին գրգին ցեզի հետ ուղդնության վայելքը հաղորդում են։ Մենք այս 30 րոպեներու ընթացքին հիմնականը գվայելենք երգեր, միաժամանակ ծանոթանալով հեղինակներուն, երաժիշտներուն, մեր երգիչներուն, նոր գադարումներու եւ ինչու՞ չէ նոր ստեղծագործություններու։

Այսօր մեր հաղորդումով պիտի հնչեն երգեր, որոնց բանաստեղծության հեղինակն է մեր քրագանության այսպես կոչված Վարպետ Ավետիք Իսահակյանը։

Վիդիգի Սահակյան իր ընտանիքին 7-րդ զավակն էր, ծնած 1875-ին։ Հայրը Գյումրիի ծնունդ, իսկ ինքզին կհամարեր փնիկ գյումրեցի։ Վստահ եմ, մեր հայորդիները, անոնք որոնք կայցել են Գյումրի քաղաք, առիթը կունենան վայելելու մեր մեծ բանաստեղծի դուն թանգարանը, ուր անը սկսած է հորինել իր առաջին քերթվածները։ Նազելի, նա իր քո թիմաց վիրավոր ավեր սիրտս եմ բացել, ախ նվիրական ինձ քո քիրգը բաց, և քուրքուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Դանիել Ղազարյանի երաժշտությամբ Ռուբեն Մաթևոսյանի բացառիկ կատարումով Քույրիմ Նազելի։

1855-ին Ավետիք Իսահակյան գանտամակցի հայ հեղափոխական տաշնակցության Ալեքսանդրա Բոլի Գոմիդեին եւ գմասնակցի Արևմտյան Հայաստան զինյալ խումբեր զենքի եւ տրամագան միջոցներ ստեղծելու աշխատանքին։ Քանի մա անգամ ծերպագալված է եւ ստիպված եղած է ապրիլ հայրենիքեն հերու։

Ավելիք Իսահակյանի ամենամեծ սերն էր, որուն սիրած էր 16 տարեկանին, իր հարևանի աղջիկը Շուշանիկը, որ դարձավ իր ստեղծական կյանքի քնարական հերոսուհին. Ես երգեցի, լացեցի ու մտորեցի միայն իրան համար. Պատասխան ու անհասցե սեր, Արմեն Դիքրանյան երաժշտություն, կատարում Լիլիթ Բիբոյանի, Ախիմ ճամփես։

0: Իսահակյան ծնա ձեր Փանաստեղծ եւ բնականաբար փնութենեն ան օժտված էր քնահատելու, երազելու եւ քեղեցիկը տեսնելու կատարողությամբ։
1: Ասում են, թե դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքում։ Այս ազնիվ ես ձեր բագուն, այն լորին են ձեր ծագուն, որի քնքուշ բույներ չես գրգեցի սիրատենց, ու գրգիս մեջ այսօր ձեր գիզող կրակը վառվել, իսկ երբ անուն դեն տալիս, սիրս արյու դրանից։ Իրար է դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքում։
0: Ունգընտրեցինք հեղինակին ցայնը եւ այժմ երգը, որու երաժշտության հեղինակներն են Արդեմ Մեչինյան եւ Հենրիկ Անասյան։

Ըստ որոշ մարդոց կարծիքներուն, Իսահակյան մեկնած է արդասահման, հատկապես որպեսզի նաև հերու մնա Շուշանիկի անպատասխան սերեն։ Ան երբ դուրս կբերեր, նամակ մը ստացավ իր քրոջմեն, որ Շուշանիկ ամուսնացած է, Իսահակյան թարնացած կքրե «Դարդս լացեք» երգը։

Ավետի Գիսահակյան հագարակ ամուսնացած լալու հանգամանքին և ապրելով Օդեսայի մեջ իր մտքերը մնացին սագան հայրենիքի մեջ Շուշանիկի հետ։

Արիքի դյուն հայտնենք հարգելի ուղդիրներ, այս ծանասպրումը ծանասպրված էր լիպանանի վանածայնեն 17 սեպտեմբեր 2019-ին։

մեզիգը միանակ FM 94.7 MHz ձադիկեն, վանացայնի գայքեչեն, Voice of One Live ձրակրեն և ունգնդրության վայելքի Facebook-ի մերեչեն։ Այս հաղորդումին ձեզիգը միանակ Կարմեն Աջեմյանը երկերու պաժնով Նատալին։ Մինչ մեր նոր հանդիպում, պարով մնակ սիրելիներ։

Բարի օր, սիրելիներ, հայ երգի և գոմիդասյան երաժշտության արժանի ժառանգորդներ։ Այսօր, ինչպես ասինք, հայոց համայն երաժշտությունը իր շքեղ դոներեն մեկն է, որ գդոն է, ամենե նվիրագանը, ամենե սիրելին, հայ երաժշտության փրկիչ գոմիդաս վարդապետի Ձնանցյան 150 ամյակը։

Հարգելի ընկերներ, արիքի դյուն, հայտնենք ձեզի, թե այս ծայնասպրումը, ծայնասպրվազեր լիբանանի վանածայն են 29 սեպտեմբեր 2019-ին։

1881 մայրատոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշարժան տեպմը տեղի ունեցավ։ Եպիսկոպոս ձեռնատրվելու համար Էջմիածին ժամանած էր Վարդապետ Դրծագյանը, ամենան հայոց կաթողիկոսի մոտ բերավ 12 տարեկան հրաշալի մանուկը, հուսալով, որ վեհապար հայրը կընդունի զինք իր իսկ հիմնած Քևորքյան ջեմարանին մեջ։ 12 տարեկան երեխան նիհար քունած դեմքով անոր աչկերու մեջ որբությունը թողած էր հավիտենական թախիցի իր գնիքը։ «Ով ես մանչս», հարցտվավ ձերունի կաթողիկոսը, «անունը դինչ է»։ Պադանի Սողոմոն նայելով ասավ. «Էֆենդիմ, հայերեն չեմ հասկնար, բայց կգնամ երգել»։

Առաջնորդարանի առաստաղի տակ զրնքած աստվածային ցայնը, չինչ ու անաղարտ, հոգիի սնունդ տվող, կադարյալ հրաշք էր, առանց որևէ բան հասկանալու երգեց շարագանը, բոլոր ներկաները ցնցելով այս իր կատարումեն։ Վեհապար Հայրաբեդը հազիվ գզսպեր իր հուզմունքը, կասկած չգար, որ երախան աստվածային բարքև էր եկեղեցվու և իր ասկին։ Պետք էր անպայման օգնել նրան և սադարել նրա առաքինության, ու այնուհետև ան իրավունքը ստացավ սորվելու Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանը և արհավետ հրաժեշտ տալով որբի ու թափառական իր կյանքին։

Հայոց մշակույթի գոթողը գերդած հազարավոր երախտավորներու թիվին մեջ գան եզակի անուններ, որոնց քիչ է միայն փանաստեղծ անվանելը. Կոմպոզիտոր, փանահավաք, ոչ ալ նույնիսկ կոչել հանճարեղ, որովհետև անոնց առաքելությունը վեր է, քան զուտ արվեստի կատարելիության սահմանին նվաճում են. Այդպիսին էր Գոմիդաս Վարդապետը, մարդ, որ ավելին դարձավ հայ ժողովրդի համար, քան հանճարեղ, երգահան, որու հայտնությամբ ասկը կարողացավ գտնել մշակութային իր ինքնության և հոգևոր ագունքներու գործված եզերքը։ Ամբողջ ասկի քաղաքականությունը հաջողեցավ փրկել երաժշտական լեզվով։ Կոմիդասը մեզի փոխանցեց այն հոգևոր երաժշտությունն ու շարականները, որոնք ստեղծած են մեր բաբերը շատ հին ժամանակ, և այսօր մեզի կներկայանան անոնք Կոմիդաս անունով։ Այն, ինչ ըրավ Կոմիդասը հայ մշակույթի համար, անհնար է քերակույնս չքնահատել, զուլալ ու չինչ ստեղծագործությամբ բարփակվեցավ հայ երաժշտության վերելքն ու աբական։ Կոմիդասը առաջինն էր իր իրականության մեջ, ով մաքրելով բոլոր օդարխաղիկները, ստեղծեց անոնց մեջ միայն հայկականը։ Ան ասկային դասական դպրոցի հիմնադիրն էր, փանահավաք, ասկակրակետ, խմբավար, երգիչ, հրապարակախոս, մեկ խոսքով հայ երաժշտական պատմության գլուխգործոցներեն մեկը։

1869-ին, սեպտեմբեր 26-ին, Քոթահյայի մեջ երեխա Սողոմոն 10 տարեկանին արդեն գործընծուցած էր իր ծնողները և դարձած թափառական, սակայն ան օժտված էր քեղեցիկ ցայնով, որը օժտեցիրեն դուրս գալ որբության իր վիճակեն. Շնորհիվ իր բացարիք տաղանդին, անշուտով արդեն ջեմարանի մեջ դիրաբեդեց հայ լեզվին, գադարելակորձեց իր ցայնային դվյալները և սկսավ ուսումնասիրել հայ հոգևոր երաժշտությունը. 1890-ին ծերնատրվեցավ Սարգավակ, 1894-ին Ափեղա և ստացավ Կոմիտաս անունը։ Իսկ 1895-ին շնորհված է վարդապետի հոգևոր աստիճանը։ Կոմիտաս դարձավ երաժշտության ուսուցիչ, ստեղծեց ու ղեկավարեց երգչախումբ, ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբ, սկսավ մշակել ժողովրդական երգեր։ Ապակնաց Թիֆլիս, ուսումնասիրությունները շարունակեց Մագար Եգմալյանի մոտ յուրահատուկ դասընթացներով։ Անոր դրամատրվեցավ ուսումնական գրթանը բաստ երաժշտության հիմնավոր ուսումը ստանալու և մեկնեցավ Բերլին, ուր առիթը ունեցավ ուսումնասիրելու աշխարհի ժողովրդական երաժշտության բանահյուսությունը։ Կոմիտասի ուսման հատկացված թոշակը չէր բավարարել ուսումնարանի և գեցության ծախսերուն։ Այն ապրեցավ նյութական ահավոր դժվարություններու մեջ, սակայն երբեք չվհատեցավ իր ուսման նվիրյալ գործեն։ Եվրոպայի մեջ ան առիթը ունեցավ ծանոթանալու առաջաթեմ երաժիշներու հետ, ան նույնիսկ միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն տվավ հայ եկեղեցական և աշխարհական երաժշտության մասին։ 1899-ին գվերաթարնա Էջմիածին և ուսումնարանը արմատական օրեն կփոխե երաժշտական ուսման թրվածքը։ Ան պատրաստած է նաև հատուկ երաժշտական քիրքեր։ Ըսկուշությամբ և երգյուղածությամբ մոտեցեք դաստիարակչական գործին։ Դաստիարակելու կոչված եք սերունդը, որ աբակա ազգն է, սխալ ուղությամբ ասմը կխորդակեք։ Այս էր Կոմիտաս վարդապետի պատգամը։ Կոմիտասը կշրջեր քավարներ ու այնտեղ կհավաքեր մեր ժողովրդական երգերն ու բարերը և ապա անոնք զադելով ու մաքրելով օդար աստեցությունները այս ամենը շնորհիվ Կոմիտասի բանահավաքական աշխատանքին։ Մեր բոլոր մանկական, ծիսական, տոնական, աշխատանքային երգերը, կադակ երգեր, պատմական, էպիկական բոլորը Կոմիտասը կրառած է։ Կոմիտաս քիտնականը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդությունները և փաստել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Որպես երգիչ և խմբավար, Կոմիտասը բազմաթիվ համերգներ ունեցած է Հայաստանի մեջ և Եվրոպայի մեջ և միշտ հիացնելով հանրությունը։ Ան հավաքած և գրած է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երգեր, թշպախտապար միայն 1200-ը։

1910-ին Կոմիտաս փողոքի նամակ մը գհղե օրվա կաթողիկոս Մաթիոս Իզմիրդյանին, պատարակի երկերը սելով, որ անճաշակ են և ասկային ճաշակ չունին, օտարացած մեկ խոսքով գործանարար երաժշտություն, հերու այնինչ, որ ոգեշունչ է մեր նախնիներուն, եթե մենք չպրգենք սայն, ապա մեր աչքերով կտեսնենք մեր թաղումը։ Սակայն բնականաբար այսպիսի խիստ ցանկություն պիտի նախանցի ու փողոքի մեծ ալիք առաջացներ նույն ինքն մեր եկեղեցվո կողմէ, ու այդ թշնամանքը ավելի մեծանալով պիտի թունավորեր Կոմիտաս վարդապետի կյանքը։ Այնքան սուրտ արձավ այդ փախումը, որ նույնիսկ Կոմիտաս վեհապարին աղերսակիր հղեց ու խնդրեց ազատ թողել զինք իր ստեղծագործական կյանքով։ Այդ թիմումը մնաց անպատասխան և անհետևանք, անոր փոխարեն ավելի սաստկացան փախումները։ Տեսնում եմ մարդիկ ավելի վադահոգի են, քան բարի, թեև ներսս բոլորով իմ մաքուր ու չինչ է, բայց չար մարդիկ քար են գցում ու բղդորում, Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը։ Իր թեմ թշնամացած մարդիկ կփորձեին խորդագել անձնավորությունը, որու փարոյական նկարակիրը պետք էր ընդօրինակել, անոր նվիրվածությունը հայ առաքելական եկեղեցվո ու ասքին, անոր մատուցած ծառայությունները մշակույթի և գիտության։ Կոմիտաս հետևյալը քրած է իր նամակներեն մեկում մեջ. «Գա բնության մեջ ազնիվ բան մաքեղարվեստ, որուն ամենքը մատչելի չեն, և այնտեղ ես կգտնեմ իմ անթորությունը և հանգստությունը, և հոն կսկամ ինքս, և կկարողանամ հերու մնալ աշխարհի անօրենութենեն»։ 1910-ին ի վերջո Կոմիտաս վարդապետը վտարեցին Էջմիածնեն ու անմեկնեցավ Բոլիս, հույս ունենալով, որ գուցե կգտնե իր հարազատ միջավայրը, ուր մարդիկ կգնահատեն և կխրախուսեն իր գործունեությունը։ Ուզեց հոն հիմնել ազգային երաշտանոց, այստեղ կարողանար իրագործել իր իղձերը, սակայն անոնք չիրականացվեցան, ինչպես նաև այլ ձեռնարկումներ։ Բոլոր մտահղացումները կհանդիպեին օրվա դիրող իշխանություններու անդարբերության և խորտակումներուն։ Մեկ բան հաջողեցավ ընել, ստեղծել 300 հոգինոց երգչախումբը ու անվանեց «Քուսան»։ 1915 ապրիլին Բոլիսի մեջ առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Պատարագը, և այդ աննման գործի հաջորդ կատարումը դեղի պիտի ունենար մայիսին, սակայն թուրքական իշխանություններու կազմակերպած հրեշավոր նախշերը խափանեցին ամեն ծրագիր։ 1915 ապրիլ 24-ին Կոմիտասին խումբը այլ մեծ մտավորականներու հետ ցերպակալեցին և աքսորեցին ճանգլի։ Այն, ինչ տարաբանք տեսավ ան աքսորի ճամփուն, արձականքեց իր հոգին, աննկարագրելի տարաբանքներով թժոխային բահեր ապրեցավ ու մտավ հոգեկան խորունգ թախծոդության մեջ։ Որոշ աստեցիկ մարդկանց միջամդությամբ Կոմիտաս երկու այլ անձերով աքսորավայրեն վերադարձուցին Կոստանդնուպոլիս։ Կան վկայություններ, որ Կոմիտաս մինչև 1919 թվական շարունակած է ստեղծագործել, երբեմն ապրելով վատ հոգեվիճակներ, ու ստիպվեցան զինք տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, որ սակայն եղած է անօգնական։ Այդ պատճառով 1919-ին շոկենավով կհասցնեն զինք Ֆրանսա հոգեբուժարան, իսկ քանի մտարի հետ տեղափոխելով ավելի խեղճ պայմաններով բուժարան ծախսերը խնայելու համար։ Կոմիտաս մնաց հոգեբուժարան, ուր Հավիդյան նաև փակեց իր աչքերը 1935 թվականին հոկտեմբեր 25-ին։ 1936-ին երկար քաշքշուկների հետ ի վերջո Կոմիտասի մարմինը կամփոփվի Հայաստանի քաղաքային բանտյոնի մեջ։ Եվ այսպես հայ ժողովրդի համար այդ կորուստը մնաց անսպոպ, որովհետև այսպիսի սիրտ, այսպիսի հոգի, այսպիսի բայձարակույն միտք, այցելության գուքա ասկիմը 100 տարին անգամ մը։

Գոմիդասը գաբրի մեր մեջ, յուրաքանչյուր հայու հոգիի մեջ։ Այսօր ունգնդրության քերակույն վայելք է, որ աբրեցանք, և բիդուխտենք, որ բահաբանը թարնանք Գոմիդասի ժառանգության, այսօր և արհավետ։

0: Kariere go hakelun den tirner. Vanatsaynen tezi hedenk timanagar haydakerov. Inchpes gidek timanagar haydakeri amen chorek shapti gehyrun gale vastagavor antsnavorutyum. Tsanotanalu anor hachogutyan khakhniknerun. Տիմանագար հայդակրին գրնակետևիլ վանացայնի գայքեչով voiceofvan.net և պճճային հերացայնի Radio Voice of One լավ ձրակիրով, ինչպես նաև ուղագի օրեն վանացայնի դիմադեդրի էչով։ Այսօր Տիմանագար հայդակրով մեծ ուրախությամբ մի հյուրընկալենք ասկայն հասարակական գործիչ և կրթական վաստակավոր մշակ պարոն Տիգրան Ջիմբաշյանը։ Բարի եկացեք պարոն Տիգրան։
1: Բարի եկեցեք։
0: Վանացայնը ձեր տունն է։
1: Այո, այդպես է։
0: Բարի եկեք, շատ ուրախ ենք, որ այսօր Տիմանագար հայդակրի մեջ են ձեզ հյուրընկալենք, և պիտի խոսենք ձեր մասին, թե մեկ ժամվա ընթացքին անհնար է ձեր ասկան մեծ վաստակի մասին խոսելու, բայց պիտի փորձենք ամփոփել և ձեր կարևորագույն կյանքի սրճաններում ունեցած ձեր մեծ գործունեության մասին խոսել։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
0: Ուրեմն, պարոն Տիգրան, ինչպես կուզեք նախ ներկայացնենք ձեզի, իբրև կրթական մշակ, թե հասարակական գործիչ։
1: Հիմա, գիտեք, նշանավոր խոսքը գա, որ ժամանակին Նիկոլ Աղբարյանն էլ կործանած է, սուրը չթողեց, որ երկիչ դառնամ, երկը չթողեց, որ զինվոր դառնամ։ Հիմա ես արկիչմա այդպես եմ, ես իմ ասպարեզը սկսեր եմ ուսուցչությամբ, որեմ երբև գրթական մշակ, բայց այդ ուսուցչության ժամանակմանը մեջ հարգատրված եղած եմ, որովհետև ինչ-որ մեջս ինչ-որ գարողություններ մարդիկ կդած են, զանազան պաշտոններ եւ այլ նստանցներու, եւ հետո նաեւ առիթ եղավ, հնարավորություն եղավ, որ թարնամ Պոլորովին ուրիշ բան, Պոլորովին ուրիշ բան, թեև պետք է ասեր, որ գրթական ասպարեզը փնավ բանի մեջ չեմ ցկած, այսինքն որ ճիշտ է, որոշ դարիներու ընթացքին դասավանդելու հնարավորություն չունեի, բայց նույնիսկ Հայաստան գտնված ժամանակս ես նաև առիթ և հնարավորություն կտա, որ բանի մեջ քիչ մնայև բանով, ուրեմն ուսումական գրթական կուրսերով սպաղեմ։
0: Այո, մենք պիտի խոսենք այդ բոլորի մասին, բայց սկսելու համար իբրև բազմանդամ ընտանիքի զավակ, ինչպեսի մանկությունը և պատանեկությունը ունեցած եք, սկսելով Մարաշ տաղեն և 40 մանուկ վարժարանեն։
1: Հիմա ես ծնած եմ Բուրչամուտի մեջ, այն օրերուն, որ Բուրչամուտը ցեխոտ բան մներ, վայր մներ, մեր տունը հիմակվա Մեսրոբյան դպրոցի այդ մուտքին թիմաց գտնվող քանի մի շենքեր կան, այդ շենքերը մեկուն այսպես ներսի բաժինի մեջ փայտե բաներով, բադերով և թիթեղի ընտանիքով մներ դում մներ, աղքատ ընտանիք էին իրականության մեջ, ես ծնած եմ բանի մեջ, այդ դամ մեջ, հետո կացած եմ 40 մանուկ ուրեմն դպրոցը, մանկաբարձ, նախագրթարան, մինչև 6-րդ դասարան, ուրեմն անշուշտ ինձ մեծ ծնած են իմ բաները, բոլոր քույրերս, սեղբայրներս և այլն, 5 հոգի ենք,
0: 5 հոգինոց,
1: 5 հոգինոց է, և դարօրինակ բանում այսպես ծեվով մեկ տղա, մեկ աղջիկա հաջորդականությունը փնավ բանի մեջ չէ գործված, երկու քույր ունիմ և երեք եղբայրներ ունիմ, ասեմ երեք եղբայր ենք, երկու եղբայր ունիմ, հիմա դպրոցի մեջ սովորական աշակերտ մնեի, այսին մասնավոր գերբով այդտեղ դպրոցական հիշատակտեր են բան չկա, 40 մանուկը այն ժամանակ շատ մեծ թիվով աշակերտություն ունեցող դպրոց էր, ավելի քան 600 աշակերտներ կային թխմված փոքր շենքի մեջ, հիմակվա դպրոց չէր, դպրոցը այնադեն գտնվեր հիմակվա այդ թվաներու ուրեմն Արաքս, բանի Մարաշ տաղի, բանի Արաքս տաղի խանութներուն շրջանը, եկեղեցվո եդևը, այնտեղ բզդիկ փակմը կորություն ուներ, և այդ խանութներուն դեղը տասարաններ էին, ուր բարը ընդարավես մանկավարձի զգլար, և այդ ուր բանի մեջ մեկ հարգալ գարվերը, և այդ բանի մեջ այդ հարգին վրանալ, ուրեմն նախագրթարանի աշակերտներն էին, երբ սպոսանքի գել էինք, ուրեմն դղակը մեկ կողմ, աղջիկները մյուս կողմ, ուրեմն գխաղային, խաղալսելը շատ է այնտեղ, որովհետև թիվ այն կամփան մեջ մեզ էր, որ հազիվ գրնային քալել այդ սպոսանքի ադեմ, բայց ստոպրոս էր ի վերջո,
0: ոնը սկսավ
1: հիմա անցյալ օր Սերուժը իր այդ համերգի ադեն երկմը նվակեց, մենք մանուկներ հայոց ասկին, ձախող լույսին էդ արդվան, միշտ կենսուրախ և շպտակին գերտանք թբրոտ շարան-շարան։ Հիմա պայցադուր երկրորդ դունը գա, մեր սագարն է թե եվ աղկատ, բայց մերն է հույսն ու աբական։ Մեր քրքերուն քերքն է արատ, մեր ծևերուն դակ դիրական։ Հիմա այդպես էր, աղկատ էինք բոլորսալ, շատ հաճախ մեր հակած կողտնոցներուն վրա, որոնք սև քույն գրլային, կար դաններ ուրեմն գրլային, բայց բոլորսալ բանի մեջ հավասար էինք, և բոլորսալ բանի մեջ ուրեմն դեղմը հասնելու, բանի մեջ մարդ թարնալու, ուրեմն այդ բանի մեջ բարմաճով դարված, լավ ավարտեցավ ուրեմն այդ հանքրվանալ։
0: Հասակ դուք անգևերջ Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
0: Ինչ գիշեք այդ օրերեն, նկատի ունենալով ձեր ուսուցիչները, որոնք նպաստեցին ձեր կազմավորման։
1: Հիմա այնտեղ
0: ոն արդեն բավական
1: այնտեղ շատ ավելի ջոխ է բնականաբար, որովհետև հիմա օնակ
0: Թյուրիներ ձեր մուտքը Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Ինչպես
0: Թյուրին եղավ ձեր մուտք գործելը Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Այո, հիմա թպրոցը ավարդել են ետ, ոտը պանը մեր լավ աշագերդ էի, մեր թպրոցի մեջ, 40 մանուկի մեջ գար բարոն Գարաբեդ Գյուլյուզյանը, Ջեմարան ավարդ, որ դա եվ հանրային քորզիչ էր, պանը մեջ բավական ձանոտ մարդ էր, մեզի պես մարաշցի էր, ուրեմն ան է, որ պանի մեջ, ուրեմն գանչեց հայրս, և պանի մեջ ուրեմն ըսավոր, պանի մեջ դիքրանը լավ գլավոր, պանի մեջ ուրեմն Ջեմարան պանի մեջ գրգենք, և ինքը թասավորեց և գարկատրեց, կացի այնտեղ ինձ մեկ քնությունը վահանչեցին, այդ քնությունը երևույթին պետք եղած փանով ուրեմն
0: հաջողության
1: պանի մեջ անցուցի, և հետո պանի մեջ ընդունվեց 7-րդ թասարան։ Շատ հաջող պատահած է, որ ասկային վարժարաններեն 6-րդ թասարանը ավարտած աշխագերտներ և որ երկրորդական վարժարան կազած են, այնտեղ բանի մեջ 6-րդը գրգին բանի մեջ
0: ըռած են։
1: Իմ բարակայի սադոր գերիվի գարիկ չեղավ, և ես ուրեմն մտա 7-րդ թասարան։ Հիմա անշուշտ ուսուցիչներուն որակը և դեսագը բոլորովին դարբեր էր, մեր հայերենի ուսուցիչը բարոն Քարնիկ Փանյանն էր, մեր ֆրանսերենի ուսուցիչը բարոն Գրիգոր Շահինյանն էր, մեր քիդության ուսուցիչը բարոն Հրաշ Տասնաբերյանն էր, ուրեմն այս տեսակ բանի մեջ ուրեմն մարդիկ մեզի կթասավանդեին, և նաև բանի մեջ ուրեմն բոլորովին դարբեր ոճով և դարբեր եղանակով թաղային վարժարանի մփան մեջ մտնոլորդը չէր այնտեղ, ուրեմն հետաքային շարունակվեցավ, ուրեմն շարունակվելով հետաքադարիներուն իբրև ուսուցիչ նաև Մուշեղ Իշխանը ունեցած եմ, Կարո Սասունին ունեցած եմ, Հրաշ Տասնաբեդյանը միշտ եղած է, ուրեմն 7-րդեն սկսյալ մինչև 11-րդ թասարան, Գրիգոր Շահինյանը ընդհանրապես բանի մեջ եղած է, և նաև բանի մեջ ուրիշներ։
0: Իսկ այս մեծ ուսուցիչներեն, մեծ անուններեն որոշ խոսքեր կամ որոշ բաներ կան, որ գիհիշեք ձեր կյանքի ատբրոցական շրջանի ընթացքին։
1: Հա, անշուշտ, հիմա դեսեք թբրոցին մեջ, Ջեմարանի մասին ընդհանրապես է, որ մարդիկ բանի մեջ կխոսին, կգարձեմ, որ այսպես ինչ-որ գուսակցական պանով մտնոլորդով թբրոց պետք է լա, որ պասարսակապես ճիշտ չէ, այդպես չէ, այնտեղ ազգային թասթերակություն կդրվի, բայց այդ ազգային թասթերակությունը բնավար բանի մեջ գուսակցական երանգ չունի, այդպես չէ, լավ, հիմա եթե ինչ տամ բանի պես մուշեր իշխանի պես մեկը սկիսպը պան մեջ հայերեն տարի մկրապար հետո հետակային գարոս ասունին հանքսյան գոչվերեն ետք ուրեմն 10-րդ և 11-րդ հասարաներոն հայ քրագանություն գտասավ անտե ինքնար փանաստեղծ, ինքնար քրող, բանաբար, լավ, բնական է, որ բանի մեջ, մտնոլորտ բանի մեջ կստեղծվի, որ սովորական բանի մեջ, ուսուցիչ աշակերտ բանը չէ, հարաբերությունը չէ, ինքը շատ պարզ մարդ էր, չափազանց սրամիտ նաև միայն ժամանակ, և որ աշակերտները, քրավորներու ժամանակ գնտորինագեին, գտեսներ, բայց հաճախ չեր միջամներ, մեկ անգամ բանի մսա, որ այաղ չի գսավ, գպավե է սա բանի մեջ, քիչ մնալ քեզ մեկ հրե։
0: Այսպես
1: սրամիտ բանահաններ։ Այսպես սրամիտ սրամիտ բանի
0: մեջ,
1: մտնոլորդ բանի մեջ չեր, միշտ էլ այդպես եղած է։ Ամենեն ավելի ադգանշականը թերևս կարոս ասունին է, որ մեկ տարի մեզի պանի մեջ ուսուցի չեղավ, ոտե վերջ արդեն հանքսյան գոչվեցավ, կարոս ասունին մեզի մեծ-մեծ ուսումասիրություններ ընել գուդար, շարաթրություններ գկրեինք, օրինակ համար ուսումնասիրություն Թանել Վարուժանի հացին երկի մասին, 9-րդ դասարանի աշակերտ։
0: Բավական ծանոթ։
1: Էջերով, բանի մեջ 25-30 էջնոց ուսումնասիրություն կպատրաստեինք, որ գելեինք դասարանը կգարտայինք, ինքնալ բանի մեջ, ուրեմն քնահադանք մգներ, մրիկ կներ։ Գամ ծասունցի Թավիթի մասին ուսումնասիրություն։ Բայց փուն դասավանդության ժամանակ մենք եթե իպրև ջարբիկ պաներ, աշագերտներ իրեն իր անցյալի հեղափոխական կյանքի գործնեության մասին հարցումը կհարցնեինք, ինքը այդ հարցումին սիրով կընդառաջեր և ընդհանրապես բահը գանցներ այլևս բանի մեջ քրագանությունը և բանը հեղինակը մորցված
0: և
1: ուրեմն բոլորովին ուրիշ
0: ուրիշ
1: մտնողորդով գլար, որ նաև բանի մեջ իր հատուկ բան ու մտնողը կստեղծեր։
0: Այո, շատ ճիշտ։ Բարոն Դիկրան, հետաքրքրական օրեն դուք ձեր մասնակցությունը ընդդրած եք mathematics։ Արդյոք որքանով աշխատած եք այդ մարզի մեջ։
1: Այդ մարզի մեջ բավական երկար։ Հիմա բոլոր նյութերու մեջ լավ էի, բայց բանուանջ մաթեմատիկսը բանի մեջ ամեն ավելի սողությունը ամեն ավելի բանի մեջ սիրած նյութս էր, որում մեջ շատ փայլուն էի, ուրեմն երկրորդական վաճառանի մեջ։ Հիմա երբ որոշեր էի բանի մեջ սողություն ունել համալսարանի մեջ, քիչմը ուսուցիչներս զարմացան, որովհետև կգարձեին, որ քանի որ այլազան հետաքրքրություններ ունիմ, ես պետք է գամ քրագանություն, գամ պատմություն, ուրեմն այդպես նյութ մը բանի մեջ ընդրեմ, հատկապես կհիշեմ, որ ուրեմն Քարեքին Վարդապետը այն ժամանակ, որ հետո դարձավ Քարեքին առաջին ուրեմն ամենահայոց կաթողիկոս, որ մեզի ուսուցիչ եղած է, մեկ տարի հայ եղեցով պատմություն դասավանդած է, մեկ տարիալ մատենակրություն բանի մեջ դասավանդած է, ինքը սկսել էր, ինքը ուրեմն դասարանի մեջ գերթևեկ էր և խոսեր, մենք այլ գքրեինք ադիկա, ուրեմն նկատեր էր, որ բանի մեջ ես ընդհանրապես բավական արագ բան գնեմ, ուրեմն գքրեմ, ադուր համար այլ բանի մեջ կանչեցիս և դետրագս ուզեց, և այդ ուրեմն դետրագին հիման վրա հետաքային ինքը ուրեմն դիկա սրպակրելով մեխենակրված բանը տեսակ թասակերքի պես բանը ուրեմն ստեղծեց, բայց այնադեն նաև հարցուց սա, որ ինչ մի դինես համալսարան, նախ սկիզբը բզդիկ փորձում էրավ զիս համոզելու, որ եկեղեցական դառնամ, հետո սավ լավ ինչ մի դինես, սի
0: սողություն
1: բիտեմ սի, ինչ սողություն սավ, ինչ կորզունի սավ այդտեղ, թում պետք է սավ գամ քրագանություն ունես, գամ պետք է բանի մեջ գամ պատմություն ունես, էսի որ բանի մեջ այդեն արդեն եպիսկոպոս էր, սրպասանը սիրս, ադիկա բանի մեջ ամեն ավելի սիրած նյութս ադիկա է, լավ, եղավ։ Հիմա համալսարանի առաջին իստարի են ես ժամանակի մեջ այցելու ուսուցիչ էի եւ թվապահության ուսուցիչ
0: այո
1: 4-րդ հասարանի մեջ նախագահարանի 4-րդ հասարանի մեջ թվապահություն նաեւ անհանգալի ալեգաս կիսվող դեպ 10 բաղ թվապահություն պետք է ունեի բայց հանկարծ պատեսա որ 4 բաղալ 7-րդ հասարանի մեջ ջեգրափահության բանի մեջ ծած դրված է ինչ որ է բանի մեջ ուրեմն ադալերինք բայց այդ թվապահությանից գաբս փնավ չխզվեսավ ամբողջ ուրեմն հաջորդական դարիներու ընթացքին եւ 13 տարի ուրեմն 1965-ը մինչեւ 1978-ը ես կարելի ասել որ նախագահարանն է սկսյալ գրեթե բոլոր հասարաններու մեջ մինչեւ ավարտական 13-րդ հասարան ուրեմն թվապահության կամփանի մեջ ուսողության ուսուցիչ եղած է
0: ինչպես գրցակ քիդագամ մտկով անցնել հասարակական միտք
1: հիմա քիդագամ մտկով հասարակական բանի մեջ ուրեմն միտք կամ հասարակական կորզնելություն անցնելը մեքչե դարօրինակ թվի ընդհանրապես քիդագամ միտքը շատ գոժանտակ է որ բանի մեջ հասարակական կյանքի մեջ անդադար բանի մեջ փաստը փնտրես իրողությունը փնտրես ճշմարտությունը փնտրես
0: այո
1: օկտագան բանան ուսողության բարակային ուր բանի մեջ ամեն բան պետք է փաստվի ուրեմն ամեն բան բաներու քաղական բանի մեջ ուրեմն միտք կամ հասարակական կորզնելություն անցնելը մեքչե դարօրինակ թվի ընդհանրապես քիդագամ միտքը շատ գոժանտակ է որ բանի մեջ հասարակական կյանքի մեջ անդադար բանի մեջ փաստը փնտրես իրողությունը փնտրես ճշմարտությունը փնտրես
0: այո օկտագան
1: բանան ուսողության բարակային ուր բանի մեջ ամեն բան պետք է փաստ

0: ուրիշ բաներ արդյունքին, այս մտածելու բանը մեջ ղերանագը հասարակական ցանկի մեջ բաները քեզի գուտա այդպես բանը մեջ դրամա փանող մարդու եւ նաեւ ճշմարտությունը փնտրող բանը մեջ ուրեմն մարդու հատկանիշ որ շատ կարեւոր է, շատ օգտակար է։
1: Այո։
0: Բայց բուն դարօրինակը հետակային իմ հայ քրագանության ուսուցիչ դառնալս է։
1: Այո։
0: Հիմա ադիգա գիտեք փոլորովին բադահագանության բանի մեջ արդյունք է, մա դարիներ վերջ։
1: Այո։
0: Եթե քուետ քասի։
1: Գոհոսին կատնասեն։ Միան ուրիշ բան պիտի հարցնեմ բարոնիկա։ Պիտի հարցնեմ, որ երբ որ դուք ուսուցչան ասպարեզ ընդրեցիք եւ ավագան երկար ուսուցչան ասպարեզի մեջ մնացիք, որքան աս ուսուցչունը ցեզի աս ասպարեզը բادرաստեց ցեզի դեպի ապակա դնորենը։
0: Ահիմա ապակա դնորենը հիմա դեսեք ուսուցիչ լալը եւ մանավանդ զանազան նյութեր բանի մեջ ուրեմն թասավանդելու այդ հնարավորություն ունենալը, որ ուրեմն գենթաթրե որ ստիպած ես նաեւ բանի մեջ այլազան բաներ նյութեր լավապես ուսում մասիրել գիտնալ մեթոդներով եւ այն աշխատել, լավ բնականաբար բանի մեջ ուրեմն կպատրաստ է օրի մեկնալ ուրիշներուն բանի մեջ կատարած բանի մեջ աշխատանքը քննելու եւ անոր ուղղություն տալու բանի մեջ ունակություններ եւ կարողություններ։
1: Այո։ Փորձառություն։
0: Հիմա ուսուցիչ չեղող մարդն բանի մեջ դնորեն պետք չէ լա։ Բայց այդ չի նշանակել, որ ամեն ուսուցիչ ալ բանի մեջ գրնա դնորեն լա։ Որովհետեւ դնորենությունը փաստի իր փոլորովին ուրեմն նյութական բաժինեն որ բաներն թասերն են եւ այդ թասերու նյութերն են անոնց ծրագիրներն են, բայց նաեւ ունի բանի մեջ ուրիշ
1: հեղինակություն,
0: դե հեղինակություն, հետո նաեւ բանի մեջ թբրոսի բյուջեի հավասարակշռության համար
1: աշխատանքներ,
0: հսկողություն, գազմագերբելու շնորհ հնարավորություններ, այդ բոլորը բանի մեջ։ Լավ, ժամանակի ընթացքին դեսեք ցերկ կփերես միաժամանակ ոչ միայն բանի մեջ ուսուցչության ճամփով, այլ նաև հավանաբար միութենական կորզունեության բանի մեջ ճամփով։
1: Այո։
0: Ուրեմն այնտեղ ալ բանի մեջ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորություններ կան, չէ՞։ Այդ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորությունները կամաց-կամաց մեջ այդ ունակությունները կզարգացնեն, կմեծնեն։
1: Այո, շատ լավ։ Իսկ Ձեր ցանկին մեծակույն բաժինը հատկացուցած եք ասկային գուսակցական ցանկին։ Ինչպես մուտք գործած եք հոհիտատաշտակցության շարքերը։
0: Հիմա ես բզի գազադենը սկայլիկ էի։ Կայլիկ սկաուտ է, դո կայլիկ բադասխանա դու դարձա։ Երբ ժամանակի աշակերտ դարձա, ուրեմն 7-րդ հասարան էի, օրի մեկը Արաքս փողոցին վրա հանդիպեցա դոկտոր Զաքար Մգրյանին, որ 40 մանուկի մեջ ժամանակին 3-րդ կամ 4-րդ հասարանին մեր հայերենի ուսուցիչ եղած էր։ Դոկտոր Զաքարը ինձ ասա, որ գիրագի արդու սավ ժամը 10-ին սավ գուկաս, ուրեմն համասկային ագումբ ուներ բանի մեջ Մարաշի փողոցներեն, ուրեմն մեկում մեջ այնտեղ սավ հոնուն սավանակա Զավարյան աշակերտական միության ժողովն է, սավ թուն պետք է Զավարյանի անդամը լաս։ Լավ բաներ դոկտոր Զախարը գսե, որ բանը իմ
1: հնազանդեցակ եւ քացիկ
0: եւ քասի, ուրեմն դարձա Զավարյան աշակերտական միության անդամ։ Հիմա Զավարյան աշակերտական միությունը բադանեգան միությունը ներ որ անդամները աշակերտներ էին, ինչպես ամեն մեկ գոմիդեյություն ինքը իր բադանեգան միությունը ուներ, Զավարյան ուսանողական միությունն էլ իր բադանեգան միությունը ստեղծել էր եւ ուրեմն բանի մեջ երկու մասնաճյուղ կար, մեկը քաղաքներ, երկրորդն էլ բանի մեջ Մուրճամուղ էր։ Այնտեղ ուրեմն իբրե վարիչ ունեցա ինքը դոկտոր Զաքար Մգրյանը եւ ընկերուի Արաքսի Շահինյանը, հիմա Շահինյան։
1: Այո։
0: Ուրեմն այս ցեվում մտածեղա։ Լավ, աշակերտականի ուրեմն ընթացքը ավարտել են, յետք բնականաբար հետո պետք է որ

0: մեջ երթայի ուսանողական միություն, բնականաբար փոխանցվեցա ուսանողական միություն, եւ այդպես է դոպանի մեջ ուրեմն շարունակվեցավ։
1: Այո, շարքերուն անցակ։ Իսկ դուք մեծ զարգադարություն ունեցած եք Լեմի ստեղծման մեջ, կգնաք խոսել այդ մասին։
0: Այո, հիմա 1972-ին մեր բանանեկան միությունները բավական գազմալույս վիճակ բանի մեջ ունեին։ Այնալեն գետրոնական կոմիտեն փոքր հանձնախումբը նշանակեց, ուրեմն իր գոմե էներգիացուցիչը Երվանդ Փամբոքյանն էր, հանձնախումբի անդամներն էլ Վարանդ Պապազյանը, Հարություն Քրքչյանը և ես էինք։ Ուրեմն մենք պետք է բադենեգա միությունները վերագազմելու համար զրախիր մգազմեինք։ Հիմա այդ զրախիրը գազմեցինք, բայց զրախիրը գազմել են, ետ եվ որ ուրեմն բավական ընդարձակ ժողովի մը բանի մեջ, այդ զրախիրը ներգայացուցինք, ներգաները փողոքեցին, հիմա դարովինակ երևույթ մգար բանի մեջ, լիբանանի մեջ, գիները, աղջիկները բացի ուսանողական միություն են, որևէ ուրեմն գուսակցական, թաշնակցական գազմագերբության մեջ մաս չէին գազմել, ներկա չէին։ Եվ հետո երբ որ Զավարյանի մեջ իրենց ընթացքը գավարդեին, անոնք նաև բանի մեջ, հետո գփոխանցվեին
1: թեպի
0: արխիվները, այսինքն չէին թաղային կոմիտեներում բանի մեջ անդամ չէին դառնար։ Պենդասիգա սրբակրելու փորձ մար ինք, ուրեմն փորձեցինք երկսեր դարձնել բադանեկան միությունները։
1: Ուրեմն այն ժամանակ, որ դուք սկսաք այդ բադանեկան միության Զավարյանին, երկսեր չէր։
0: Չէ, երկսեր չէր։ Չէ, Զավարյանը երկսեր էր։
1: Այո,
0: Զավարյանը երկսեր էր։
1: Ատկի
0: աշակերտականը, բայց մյուսները երկսեր չէին։ Հիմա այդ ծրագիրը ցախ ուղեցավ, եւ չգրցան կորևէ բանանել։ Քանի ամիս հետ այն ժամանակվա գետրոնական կոմիտեի ուրեմն ներկայացուցիչը, հերթապահը Սարգիս Սեյտյանը գանչեցիս և սա որ եզսավ բանի մեջ, այսաս կորզին պիտի սկսինք, բայց սա այս անգամ ոչ թե բադանեկան միությունները վերագազմագերբելու աշխատանք պիտի դանիք, այլ սա պիտի փորձեք բանի մեջ անպայման երիտասարդական միություն ստեղծել։ Կրկին Երվանդ Փամբոքյանը գետրոնական կոմիտեի գողմի ներկայացուցիչ էր, և երկու հոգինոց բզդիկ անձնախումբն էր, Արիս Գրիգորյան և ես։ Ուրեմն մենք երեքով գազմեցինք երիտասարդական միության ծրագիրը, անոր գաղունակիրը գրեցինք, անոր կորզնեության ծրագիրը բանի մեջ պատրաստեցինք, և հետո բանի մեջ սպասեցինք, հանձնեցինք ադեկա գետրոնական կոմիտեին, որպեսի վավերացնեն, և հետո վավերացնել են, և բանի մեջ ուրեմն նշանակեցին առաջին ուրեմն երիտասարդական միության գետրոնական վարչությունը, որն Ադենաբեդը ուրեմն դարձա, նշանակվեցա, և մենք
1: բոլոր
0: բադանեկան միություններ են, և ուրեմն աշակերտական բանի մեջ միություններ են, խարն բանի մեջ ուրեմն ստեղծեցինք ամբողջ բանի մեջ տարվա ընթացքին, ետևի զանազան երիտասարդական միության մասնաճյուղերը։
1: Այո, և այդ ձևով այդ ժամանակ բավական թիվ հավաքվեցավ, նոր երբ որ նոր ստեղծված էր, քանի հոգիով։
0: Այո, հիմա պետք է ասել, որ բանի մեջ խանդավառությունը շատ մեծ էր, ոգևորությունը չափազանց մեծ էր, անշուշտ բադանեկան միությունները երիտասարդական միության կապված էին, երկու տարի բանի մեջ այլևս ուրեմն երկսեր էին, և այդ բանի մեջ խանդավառության մեջ ես հիմա գիշեմ, որ երիտասարդական միության անդամներուն թիվը հազարը գքերազանց էր։
1: Շատ լավ,
0: հսկայական գազմագերբություն էր, այսինքն շատ մեծ գազմագերբություն էր։
1: Բարոն Ջիմբասյան, ուսուցչյան գողքին գրելու ձեր կարողությունը հարստացուցած է դաշտակցական մամուլը։ Այդ մեկը ձերևս պատճառ դարձավ ստանցնելու Ֆրանսայի մեջ նոր հրադարակվիլ սկսած ազատամարտ թերթը։ Գտնակայտ աշխատանքներուն և փորձառության մասին խոսիլ։
0: Հիմա գրելու, եթե շնոր կարելի ասել, հիմա խորքի մեջ սկսած է Զավարյան ուսանողական միության էջեն,
1: Այո։
0: Աստակ թերթի մեջ Զավարյանական նախ սկիզբը սյունակ մղար, ասպես երկու սյունակ նոցպան մներ, և փոխնի փոխ մեր մեջ են անոնք, որոնք կշմքրելու շնորքուն էին, Հարություն Քյուրքչյանը, Պենո Թոնտյանը, ես, Շաղիկ Փափազյանը,
1: հոտվածներ կգրեիք,
0: փոխնի փոխ հոտվածներ կգրեինք, բայց այդ հոտվածները գրելու ժամանակ ոչ բանի մեջ երիտասարդ էինք, և նաև բանի մեջ ուրեմն հետաքրքիր, մեր ասկային յանքին հետ կապված ուրեմն խնդիրներ, երևույթներ և այլն, որոնց նկատմամբ մենք ընդհանրապես թշկող և քննադատական վերաբերում ունեինք, այդ քննադատությունները բանի մեջ կփերեինք և բանի մեջ այնտեղ կդվեինք, և պետք է ասել, որ անոնք կհրադարակվեին հակառակ իրենց բանի մեջ, ուրեմն ունեցած քննադատական բանի մեջ ոգին, կհրադարակվեին, որովհետև այդ օրերուն թերթին դեսակ գետրոնական կոմիտեի կողմէ հսկողությունը գադարող դոկտոր Մելքոն Էբլիղացյանը կքաչալերեր մեզ, որպեսի այդ ուղղությամբ բանի մեջ երթանք, աշխատինք, ուրեմն այսպես բանի մեջ դարձանք, հասկանաց բանի մեջ կրողներ, լավ, հետաքային եւ որ բյուրոն լիբանանի մեջ ստեղծեց մամուլոտ հիվանդը, որում բարդականություն էր ուրեմն թաշնակցական մամուլին հոտվածներ բանի մեջ տրամադրել, ես դարձա նաև այդ բանի մեջ մամուլոտ հիվանդի անդամ, շաբաթական երեք հոտված կգրեինք բանի մեջ այնադեն արդեն, որոնց մեկը պետք է ինքնաքիրը լար, երկուն գրնային համադրություն կամ թարգմանություն լալ, լավ, վերջը հրավիրվեց, հա, ըստ երևույթին բանի մեջ, ուրեմն հոտվածները որոշ
1: նկատի արնվեց,
0: հրավիրվեց, հա, աստակ շապադորյակ թրոշագի խմպակրության մեջ, ուր կրեթե դարիմը բանի մեջ մնացի, խմպակիրը գրգին բաներ Սարգիս Սեյդյաններ, և այնտեղ շապատական մեկ հոտված կգրեինք, ուրեմն ես այդ թերթի թրոշագի բաներեն այդպես հոտվածակիրներեն մեկն էի, և որ ինձ առաջարկվեցավ երթալու Ֆրանսա և բանի մեջ դառնալու ազատամարտ երկլեզու թերթի խմպակիրը. Հիմա հարցը այն էր, որ մեկը պիտի գրգվեր այստեղեն, որ թե ուրեմն գուսակցական ընդհանուր գազմավորում ունենար, թե մամուլի որոշ փորձառություն բանի մեջ ցկազլար, լավ հայերեն գիտնար, բայց նաև միաժամանակ ֆրանսերեն գիտնար, որովհետև թերթին գեսը ֆրանսերեն էր, և դարունակ երբով նույն էջին վրա հայրեն և ֆրանսերենը խառնված կերպով բանի մեջ միասին գդպեր, հոտվածմը ֆրանսերեն գլար, հոտվածմը հայրեն գլար, լուրմը ֆրանսերենով գլար, լուրմը հայրենով գլար, ուրեմն այդպես էրեինք, որպեսի մարդիկ բանի մեջ ուրեմն ֆրանսերենը և որ գգարտան, որովհետև ընդհանրապես լավ հայախոս չեն և հայերեն լավ չեն գիտեր, նաև աշմնալ հայրենի վրա նետեն, և այդ ձևով գամասկամաս հայրենի ընթերցանությունն ալ զարգանա,
1: այդ
0: ձևով ուրեմն բանի մեջ չորս տարի դարձանք բանի մեջ ազդամար թերթի խմպակիր,
1: իսկ անցին Քուեթ, հոնալ ստանցնեցի Քուեթի հայկական վարժարանին դնորենությունը, ինչ վիճակ կներգայացներ Քուեթի քաղուտը այդ օրերուն?
0: Ուրեմն ես ազդամարդը երբ որ փակվեցավ, ինչական պատճառներով փակվեցավ, գուզեի լիբանան վերադառնալ, հիմա արդեն կասած ադենս ալ Ֆրանսա ինձի խոստացված էր, որ բանի մեջ ադիկա ժամանակավոր պիտի լա, և ես ետ ժամանան պետք է
1: կամ,
0: բայց այդ տարին 1982-ին լիբանանի մեջ իսրայելյան քրավում բանի մեջ կար, և երբ որ հերացայնեցի բանին բարոն Հրաշտ Ասնաբեդյանին իրենսելու համար, որ ուզեմ վերադառնալ, բարոն Ասնաբեդյանը ասա, որ ինչ ներու պիտի կասա, մենք նստեր ենք սա բանի մեջ, սուրճ կխմենք, դպրոցը փակ է, բանի մեջ աշխատելու հնարավորություն չունենք, թունալ պիտի կաս մեզի պիտի միանաս սա, ուրիշ տեղ սա բանի մեջ ուսուցչի դորենի փանգա բանջ կասա, ընտաստուրը սա բանի մեջ կնա, ոնց եւ իրավեսալ բանը շատ ժամանակ ուրեմն չանցած
1: Կուվեյտ գացեք
0: Կուվեյտին հրավեր մստացա Կուվեյտին հրավեր ստացա բայց գտադամ սեի բանը մեջ մտածելով որ լավ հիմա բանը մեջ Փարիզը ցկելով բանը մեջ չերթալ Կուվեյտ ինչնելու համար ինչ տեղի ա տեղը բանը մեջ ինչ ինչ
1: Ագավին չի գիտեր ինչ տեսակ քաղուտե կամ
0: եւ որ ուրեմն դա գտադամ սեի միջամդեց կարեկին վեհապարը, հերացայնեց ինձի, ըսա որ նա եսավ, ես դվազեմ ըսա պանի մեջ, կո անունըտ, որ պանի մեջ կոյետ երտաս, ըսի որ վեհապար, ես կոյետ ինչ պիտի նեմ ըսի, պանի մեջ, այնդեղ, չէ եսավ, այդպես մի կարձեր ըսա պանի մեջ, այնդեղ լավ քաղուտ կա ասավ, կես շատ լավ գնտունին ասավ, հետո ասավ պանին ամարալ, Սոսեին ամարալ, որ պանի մեջ իր հորեղբոր աղջիկներ գինս, անոր ամարալ ասավ պանի մեջ այնտեղ աշխատելու ուրեմն հնարավորություն գլա, կասե գսավ պանի մեջ օգտակար գլակ։
1: Դպրոցը նորբերած էր կամ արդեն գար դպրոցը։
0: Դպրոցը արդեն գար պանի մեջ 1950-ն իվեր, դպրոցը սկիզբը Բարձ նախագրթարան միած է, մանկաբարձեզով սկսած է, հետո վերածված է հանայմ նախագրթարանի, բայց այդ դարիներուն վերազեր են երկրորդականի, միշտարակ ծպրոս է գած է, վերազեր են երկրորդականի, բայց երկրորդականի ուրեմն վերազել են, որ հասեր են միջև 12-րդ հասարան, հանգած անդրադարձել են, որ ծպրոսը ոդև արձանագրված է իբրև օդար բանի մեջ վարժարան, այդ աշակերտները այնտեղի բանի մեջ բակալորիային ուրեմն ներգանալու իրավունք չունին։ Ուրեմն ադոր վրա փնդրդուկներ վանդարած են եւ վերջի վերջո ուրեմն համացայներ են պետության հետ, գրթական նախարարության հետ, որ ուրեմն երկրորդ դպրոցում պիտի ստեղծեն երկրորդական բաժինը, այնտեղ երկրորդական բաժինը 9-րդ կսկսի, 9-րդ 12-րդ 4 հասարաններով եւ այդ դպրոցը ուրեմն անկախ դպրոցը պիտի լինի նույն շենքի մեջ, բայց կեսորեն վերջերը բանի մեջ կորձող, ուրեմն զիս հրավիրեցին այդ դպրոցի, այդ դպրոցի դնորեն սկիզբը, հիմա ես հետակային մնացածն էլ ստացնեցի, բայց առաջին դարին բանի մեջ, ուրեմն սկսած բանի մեջ, երկրորդական բաժնի բանի մեջ դնորեն էի, ուրեմն փաստորեն իրականության մեջ այնտեղ էլ, ինչպես բանի մեջ լեմի բարակային էր, նոր փամը զայրեն սկսելու բան կար, ուրեմն հնարավորություն կար։
1: Եվ հաջողեցաք անշուշտ։
0: Եվ հաջողեցավ, հիմա հաջողեցավ։
1: Ինչ դեր ունեցաք դուք, ինչի մեջ ավելի աշխատեցաք, որ բարելավեք դպրոցը, կամ ինչի վրա ավելի աշխատեցաք ասկային կորձի, ասկային բաժինը դպրոցին, այսպես ինչ առաքելություն ստանցնեցիք, ուր հասցնելու այդ աշակերտները այդ սերունդը։ Որովհետև որոնալ հայ էին եւ պետք էր որ հայական դասերագություն արստանային։
0: Այո, նախ ասեմ որ ես այնտեղ նաեւ հայ քաղաքականության ուսուցիչ դարձա։ Ինձ ասերեին որ հոգմիներ բոլոր նյութերուն համար ուսուցիչներ կան, միայն դնորենի մը փանգա գարիկ կա, գերտաս եւ բանի մեջ պարզապես գազմագերպես կղեկավարես։ Պասկասի ամեն դեսակ ուսուցիչ կար, բայց ոչ հայոց պատմության ուսուցիչ կար, ոչ ալ բանի մեջ հայ քաղաքականության ուսուցիչ կար։ Հայոց պատմության համար եւ մեկ հասարանի ալ բանի համար քաղաքականության համար նախին ուսուցիչներ են, որոնք ասպարեզը ցկած էին եւ մաշուգային մեջ էին, այլևս ուրիշ գործերով գսպաղեին, ցանոն կամոզեցի, որքան այդքանի մբահը բանի մեջ լեցնեն։ Քաղաքականության համար որքան փնդրեցի, չգա, չգրծա գտնել, երբ չգրծա գտնել, ուրեմն օրը եկավ, ժամը եկավ, հասարակցակի մեջ նյութերը թրբեր էին, դեսա որ ուրիշ ճար չգա, ուշեր իշխանի հայ քաղաքականության բանի մեջ ուրեմն քիրկը սերկս հարի, մտա հասարան եւ այդպես բանի մեջ ուտը դարի շարմագեսավ, այդ ձևով դարձա նաեւ
1: հայ քաղաքականության
0: ուսուցիչ բանեն, ուսողութեն են, մաթեմատիկ թվապահութեն են, բանի մեջ քաղաքականություն։
1: Իսկ ձեր դիգինը Սոսեն ինչ տեղակադարություն ունեցավ այդ վարժարանի մեջ։
0: Սոսեն դարձավ մանկավարձեզի վարիչ այնտեղ։
1: Այո,
0: հիմա պետք է ասել որ դպրոցը ճիշտ է մեծ սիվով աշակերտություն ուներ, հիմա երկու բաժինները եթե միասնապար առնեինք, բանի մեջ շուրջ 800 աշակերտ էր, բանի մեջ հսկայական դպրոց էր, բայց ուսումնական մագարտակի տեսակետեն շատ շատ գաղար։ Իմանտարապես ամեն ինչ ցեվականի վերազերեին, ճիշտ է, թասերը գդրվեին, նիշերը գդրվեին, չեմ դեր ինչ կլար, բայց բանի մեջ աշակերտներում, բանի մեջ հասկնալու, ընպրնելու և մասնավորապար բանի մեջ արդի ներկա ժամանակներում բանի մեջ բանչվող, մտազելու, դրամապանելու, համատրելու բանի մեջ այդ գարողությունը չեր մշակվեր։ Ուրեմն մենք երկուքով լզվեցանք բանի մեջ այդ աշխատանքին և գամաց-գամաց բանի մեջ դպրոցը քիչ-քիչ ուրեմն զարգացուցինք, մեծացուցինք։
1: Այո, իսկ 1990-ն մինչև 1994 Հայաստան մնացիկ, իբրև տաշնակցական գործիչ և Հոհիտա բյուրոյի անդամ։ Ինչ եղավ ձեր նվիրումը հայրենիքին և ինչ ստացաք հայրենիքեն։ Այդ շրջանի մասին խոսենք քիչ մնալ։
0: Հա, հիմա Քուեթը, երբ քրավեր էր Իրաքի կողմէ, դպրոցը փակվեր էր։
1: Այո։
0: Ես թեև, ուրեմն, չելած հրաժարականս տվեր էի, որովհետև բարոն Դասնավեդյանը, որ քանի ամիս առաջ մայիս 28-ի առիթով եկեր էր Քուեթ փանախոսելու, ինձ ասաց էր, որ լավ գլա, որ բերատարնամ ջեմարան և օգնեմ իրեն։
1: Այո։
0: Ուրեմն, գուզեի ջեմարան կալ, բայց ամպես պատահեցա, որ համասկայինի առաջին ուրեմն պատգամավորական ժողովը գումարվեր բանի մեջ, Հունաստանի մեջ, ես հրավիրված էի այդ ժողովին, միջարարություն ասեմ, որ Սոսեն այնտեղ գազնված նորապաս բանին ուրեմն մասնաճյուղի ոմե ներկայացուցիչ էր բանին ժողովին, ժողովեն ետ զիս բյուրոն կանչեց և բանի մեջ, ուրեմն, սա որ հիմա որ բաները Քուեթը չգա, բանալ բարոն Դասնավեդյաննալ բանի մեջ համացայն է, լավ գլա որ բանի մեջ,
1: Հայաստան
0: երթաց, լավ, ելանք կացինք Հայաստան, հիմա…
1: Իպր զինվոր, ասկային զինվոր, ամեն դեղ այցելած եք…
0: Հիմա Հայաստանի մեջ գուսակցությունը բանի մեջ իրականության մեջ նոր բանի մեջ գազմելու, վերագազմելու բանի մեջ աշխատանք պիտլար։ Անգե շատ քիչ առաջ, ես արդեն բանի կողմէ, բյուրոյի կողմէ իբրև ներկայացուցիչ պարոն Երվանդ Մոնոֆարյանին հետ միասին կասեր էի Հայաստան, այնտեղ փանակցություններ վարելու համար և նաև նախապատրաստելու բանի մեջ կուսակցության այնտեղ վերընցյուղման, վերագազմության ուրեմն ծրագիրը։
1: Այո։
0: Պամովոր ուրեմն մեր աստեղ վերաթարնալ են երկմաները, բյուրոյի անդամներ կացին, ուրեմն Հրաշտաս Նավեդյանը և ուրեմն բյուրոյի ներկայացուցիչ այն ժամանակ Վարոն Մարոխյանը կացին և հայտարարեցին տաշնակցության բանի մեջ վերընցյուղումը։ Այսինքն բոլորովին անզանոթ չէի բանի մեջ, միջավայրին և բանի մեջ խնդիրներուն, որոշ աշխատանք արդեն դարեր էին, մանավանդ որ նախորդ ամառնալ երկար ուրեմն Հայաստան մնացել էինք և այնտեղ գազնված փոքր ուրեմն բջիջներուն հետ և այլն բանի մեջ գաբեր և հարաբերություններ ուրեմն հաստատել էինք, լավ կացինք և լզվեցանք
1: աշխատանքի
0: շրջաններու մեջ, բաներ խումպեր գազմել, այդ խումպերեն գոմիտեությունները ստեղծել, գամաց-գամաց բանի մեջ գազմագերբություն բանի մեջ առաջացնել, հետո չմոռնանք, որ նաև Ղարաբաղյան պատերազմն էր, բանի մեջ գրվող դղակ կային, այդ գրվող դղակը պետք է որ բանի մեջ մարզվեին թե զինվորական կետնի վրա, բայց նաև բանի մեջ քաղաքական, նաև հասարակություն պետք է ստանային, նաև բանի մեջ ուրեմն այդ կորզը ուրեմն գազարելու մենք հնարավորություն ունեցանք, և պետք է ասել, որ ձանր պայմաններու մեջ, երբ իրավես ոչ չուր գար, ոչ էլեկտրականություն գար, ոչ չերություն գար, սարսափելի բաներ էին ուրեմն, գենցաղային բանի մեջ պայմաններ էին, շատ-շատ վատ, այդ պայմաններու մեջ մեզ բանով ուրեմն
1: մեզ
0: խանդավառությամբ և մեզ ուրախությամբ բանի մեջ այդ աշխատանքը ուրեմն առաջ կտանեինք։
1: Այո, իսկ վերադարձակ
0: հայրենիքեն վերադարձա խորքի մեջ ոչ թե ուզելով, այլ բան մեջ, ագամա, ես եկերեի, որըմ Բեյրութ ժողովներու մասնակցելու համար, հետո, որըմ արիտ եղա, որ կամ չնամ բարդականությունը ստացա, քանի մը քաղուտներ բանի մեջ այսելելու, այլազան բաներով, որըմ ձեղմը տասախոսելու, դեղմը ժողովի մասնակցելու եվ այլն, հետո երբ պետք է ետ վերաթարնայի Հայաստան, Հայաստանի մեջ տաշնակության նկատմամբ փալազանքները սկսան, գուսակցությունը արգելվեցավ եւ փակվեցավ, ուրեմն իման անունս բանի մեջ հայտնվեցավ, բանի մեջ Հայաստան մուտք կորզելու, բանի մեջ ուրեմն արգելված մարդոց բանին ասած սև ցուցակին վրա, ուրեմն ագամա մնացի այստեղ
1: եւ այդ կվերջը ստանցեցին,
0: անգևերջ ուրեմն մնալով այստեղ, հետո պանի մեջ պետք եղավ, գարիք եղավ, ուրեմն մտա պանի մեջ գրգին, ջեմարան։
1: Ջեմանարի դնորենությունը ստանցնեց։
0: Չէ, ոչ թե դնորենությունը, սկիսվը հիմա թբրոցը արդեն փոխադրված էր եւ պանի մեջ Մելանքտոն եւ Արսանյան ջեմարանը գար, բայց նաեւ Մելանքտոն պանի մեջ նշան պալանջան ջեմարանն ալ իբրև նախագրթարան, մանկավարտեզ եւ նախագրթարան, փոքրատիվ աշակերտներով 65-70 աշակերտ էր այնտեղը, անդիգակար, ուրեմն ալդոր դորենությունը բանի մեջ, ուրեմն ինձի վստահվեցավ, եւ նաեւ բանի մեջ, միսյունալ փոխ դնորենությունը, ուրեմն Գերցեվեգեի երկու դպրոցներում միջև, մինչև Բարոն Դասնավեդյանի բանի մեջ հիվանդանալը եւ բանի մեջ ուրեմն մահանալը, որը մեկ է նշանակվեցավ դնորեն։
1: Դնորեն։ Իսկ որքանով կարողացաք ձեր դաստիարակված շունչով դաստիարակել նոր սերունդը։
0: Հիմա դիգա չեմ գիտեր, հիմա գիտեք, ուսուցիչը դնորենը գխոսի, գկորզե, գնե, գգազմագերբե, բայց Ստեփանի մեջ, ուրեմն ադոր արդյունքը ինչ կլա, ինչ չէ որ բանի մեջ պիտի տադե,
1: բայց արդեն հայտնի է,
0: ինչ չէ որ պիտի տադե, բայց եթե ինչ կնամ նկատի ունենամ, որ այսօրվա բանի մեջ այդպես հրաբարագի վրա եղող բանի մեջ դղոց և բանի մեջ ուրեմն աղջիկներու մեծ դոգոսը կամ ինձի աշակերտ եղած է, կամ բադանեգան եւ բաներու ուրեմն երդասարտական
1: միություններու
0: անդամ եղած է, ուրեմն ադոնս վրա բանի մեջ սերևույթին,
1: այ դեր որ ես ուզեի իմ ցույց տալ,
0: գնիքս պորոս չափով գոյություն ունի,
1: այ իսկ բարոն Ջինբաշյան, իբրե մեծ դանին գիլիգո կաթողիկոսության ասկայն վարչության անդամ, ի՞նչ բան կմտահոգեց ես վերջին շրջանի հայ կյանքի մեջ։
0: Հիմա ոչ թե իբրև կաթողիկոսության քաղաքական բանի մեջ, ուրեմն ժողովի անդամ, այլ անհասարակ բանի մեջ, հանրային կյանքի մեջ, ուրեմն թերակադարություն ունենալու, ուրեմն այդպես պատրաստակամություն ունեցող բանի մեջ մարդ, այսօրվա ընդհանրապես անդարդերությունը շատ մտահոգիչ է, շատ ջնշիչ։ Մեր սերնարկներում քիչ մարդիկ բանի մեջ գուքան, չեն մասնակցիր, մարդիկ թեր չեն գարտար, քիրք չեն գարտար, ռադիո մտիկ չեն աներ, որևէ բանեն դեղիակ չեն, երբեմն գզարմանաս բանի մեջ, շուկայի վրա, հրաբարագի վրա եղած մարդը, որ բանի մեջ, երբեմն դարովինակ հարցումը կարծնե, որ բանի մեջ, գա բանի մեջ, թերթի մեջ ալ քրված է, ռադիոյեն ալ բանի մեջ խոսված է, բանի մեջ, բայց դեղիակ չեն, չեն գիտեր, ասիկա շատ-շատ վատ է, հիմա հավանաբար իրալու հաջորդող տեպքերը եւ բաները, գացությունները ստեղծեր են բանի մեջ, այս տեսակ բանի մեջ մտնոլորտը, այդ անցյալի բանի մեջ խանդավառությունը եւ ոգեւորությունը բանի մեջ կարծես
1: թե
0: գոյություն չունի, եւ մենք անդադար բանի մեջ ենք, փնտրտուքի մեջ ենք, որ ինչպես ենք, որպեսի այդ գրագը բանի մեջ վերարձարձվի, եւ նաեւ բանի մեջ, ուրեմն մարդիկ բանի մեջ իրենց ասկային բանի մեջ կորզերուն եւ ապրումներուն բանի մեջ կարողանան
1: ոգևորել եւ վերաթարնան եւ աշխատի եւ ներկա լան բոլոր ծերնակներուն, որ կգա դառնի,
0: Այո, այսօր պետք է ասել, որ այժմ բանի մեջ վիճակը շատ ոգևորող չէ։
1: Իսկ ինչ դուք ձեր այս ունեցած փորձառության հիման վրա ինչ կգնաք խրադել այս փորձառության լույսին դակ, ինչ կխրադեք նոր սերունդին։
0: Հիմա ինչ որ աշակերտներուս կսեմ, նախ կսեմ, որ պետք է գարթալ, տեսեք, ընթերցանության ուրեմն սերը շատ-շատ նահանջած է։ Հիմա թշպախտաբար այդ բզդիկ քորձիկներուն վրա ոչ թե բանի մեջ համագարկիչը, այլ նաև ցերքի այդ բանի մեջ, ուրեմն բարձ բանի հերասայներուն վրա ամեն տեսակ դերեգություն բանի մեջ, ուրեմն կարելի է ունենալ։ Եվ մարդիկ այդ բաներով, դերեգություններով, որոնք շատ հաճախ ընթացիկ սովորական բաներ են, կամ կարծիքներ, տեսակետներ, պետք է ասել, որ բանի մեջ փիլիսոփաներուն և նաև քաղաքակետներուն թիվն առ բանի մեջ շատ-շատ մեծած է այս օրերում։ Ամեն մարդ փամբագս է, ամեն մարդ կարծիք մը գայտնի, ադով բանի մեջ կկողանան։ Միշտ էր թերթի ընթերցումը, քիրքի ընթերցումը մանավանդ, և որ բանի մեջ ուրեմն ամբողջական բանի մեջ քաղապարմ ու կուտա, բանաստեղծության բանի մեջ ընթերցումը, ասոնք ուրիշ որակ կստեղզեն, մտազեր ուրիշ եղանակ կստեղզեն։ Հատկավես բաները քեղարվեստական քրագահության ընթերցումը, որ գրեթե մեկտի թրված է, չկա այդ քեղարվեստական քրագահության միջոցով է, որ բանի մեջ մարդուն բանի մեջ միտքը ավելի գազնովանա, և նաև երևույթներուն, խնդիրներուն բանի մեջ ուրեմն նայելու բանի մեջ ավելի համաբարփակ, և նաև բանի մեջ ավելի ազնիվ բաներ, միջոցներ կգրնա բանի մեջ գտնել։ Ադիգա չկա։ Հիմա թե ինչպես պետք է մենք կարողանանք ադիգա բանի մեջ ետ ուրեմն դերը ստեղծել, չեմ գիտեր, փորձեր գնան
1: մեր մշակութային մեծ ներդրում ունենակ նորեն աս գործի մեջ, որովհետև ցեզի դրված է գազմագերբել, պամոնորեն ստեղծել, այս գործությունները բրգած եք բոլոր ժամանակներու ընթացքին, այս ժամանակ էլ այս միջոց, այս սրճանի մեջ էլ ձեր ներդրումը կարևոր է։
0: Չէ, բայց ասիկա ոչ միություն է, ոչ թբրոց է։
1: Այո, բայց որպեսզի ստեղծեք այդ մթնոլորտը,
0: մտածողություն և բանի մեջ քաղաքարական աշխարհ ստեղծելու խնդիր
1: կա։ Ճիշտ է, ձեր, այսինքն ձեր քաղաքարները և ձեր ունեցած գազմագերբելու այդ կարողությունը օգտակար պիտի հանդիսանա մեր ազգային մյուս միություններուն, որպեսզի օգտագործեն և բարելավեն։
0: Առայժմ գկրեմ,
1: այո,
0: ուրեմն շաբաթը անգամ բանի մեջ, աստագի մեջ ուրեմն հոդվածը գրեմ, և այդ հոդվածի մեջ այս կարգի հարցեր ալ բանի մեջ հաջող ուրեմն գարզարձեմ, և այսինքն ուրախ եմ բանի մեջ ասելու, որ բավական մարդոց կանցի բին, որոնք բանի մեջ ինձ գսեմ, որ բանի մեջ հոդվածներս կգարթան, ադիկա ուրախալի է։
1: Այո,
0: եթե իմ հոդվածներս կգարթան, կնշանակե որ նաև ուրիշ բաներ ալ կգարթան։
1: Բարոն Ջումբասյան, մենք ունենք գարջ հարցում պատասխաններ, որ գրնանք շատ գարջ պատասխաններ, այսպես թեթև հարցումներ են, պիտի փորձենք հաջելի ձևով ներկայացնել։ Ինչ է ձեր կյանքին նշանապանը։
0: Իմ կյանքիս նշանապանը աշխատանքն է։ Աշխատանքի շնորհիվ է, որ բանի մեջ արդեն բավական հասուն տարիքի մեջ մտքի բայձարությունը բանի մեջ ուրեմն գրծած եմ բանի մեջ պահպանել, աշխատանք։
1: Այո, իսկ ձեր ազատ ժամերուն ինչ կսպաղեք։
0: Ազատ ժամերուս ընդհանրապես կգարթամ, շատ կգարթամ,
1: կգարթալ
0: անդադար կգարթամ։
1: Իսկ որ արվեստը կնախընտրեք, որ արվեստը կնախընտրեք։
0: Հիմա արվեստներու մեջ մասնավոր, այսինքն նախընտրություն չունիմ, բայց ընդհանրապես քրագանությունն է։
1: Քրագանություն։ Իսկ երաժշտության հանդեպ ինչպես է ձեր։
0: Հիմա երաժշտությունը կսիրեմ, հիմա եթե ես եմ, որ բանի մեջ իրապես շատ հասկացող եմ, չան մեջ ճիշտ չլար, բայց բանի մեջ լավ երաժշտությունը, վատ երաժշտությունը զանազանելու չափ բանի մեջ ուրեմն կարողություն
1: ունի։ Այո, ինչ լավ։ Իսկ ձեր կյանքին ամենեն հիշատակելի բահը։
0: Ամենեն հիշատակելի բահը, թերևս Հայաստան երթալս
1: այդքան
0: հիմա նայեցեք, երբ Հայաստանի մեջ գաբրիս, երբ ամբողջ կյանքը, դարիներ ամբողջ Հայաստանի համար, հայության համար, հայթադի համար, բանի մեջ աշխատանք եւ բանի մեջ պայքար, բանի մեջ տարազես։ Հետո ադիկա բանի մեջ քու երկրից մեջ, քու հայրենիքիդ մեջ անելու հնարավորություն ունենաս, ասիկա բանի մեջ ուրեմն մեծ եղելություն է, բանի մեջ մարդու կյանքի մեջ մեծ փոփոխություն է։ Եվ ես խոստովանեմ, որ չտամ Փարիզի պես դեղ մաբրազեմ, բայց Փարիզը չեմ գարոտնար, բայց Երևանը կգարոտնամ։
1: Այո, եթե ուզեիք ձեր կյանքը փոխարինել ուրիշի հետ, ով գրնա ալալ այդ մեկը։
0: Ուրիշ մեկը հիմա մտածում մի բանի մեջ, հստակության, կանոնի, քիդականության, ուրեմն դես հագետեն, դեսեք իմ իդեալը սփանը Հրաշ Տասնապետյանն է եղած։
1: Այո, շատ լավ պատասխան։ Իսկ ավանդությունները կբահեք։
0: Այո, այո, անշուշտ
1: կսիրեք բահել ավանդությունները, ցինց էր դա մեջ ընդհանրապես։
0: Այո, կբահվի, և բանը ասում ողբացյալ գինսալ բանի մեջ չանք կտապեր, որ նաև բանի մեջ ընտանիքին բաներնալ, երեխաներնալ ներգալան, օրինակի համար անպայման բանի ջրակալույսի գիշերը բանի մեջ ուրեմն զարտկվան ծնունդին, մենք ընտանիքի բոլոր անդամները մեր տունը կավակեինք, որովհետև բանի մեջ պիտի քային և բանի մեջ պիտի երգեին
1: և
0: ծնունդը պիտի ավետեին, որպես այդ երեխաները բանի մեջ
1: վարժվին
0: սովորեն։
1: Արհեստներու մեջ ի՞նչ բանի մեջ հմուտ չեք։
0: Մա արհեստներու մեջ ընդհանրապես բան չեմ, հմուտ չեմ, ես այսինքն որևէ արհեստ բանի մեջ չեմ կիրարկած։
1: Ուեմ եմ եք բանի, այպեմն անձնավորություններ կան, որոնք անձեր կան, վրնան ձերքերն են գուկակս են, պստիկ բաներ մանել, բայց դուք բնալ չեք փորձած ուրեմն։
0: Չէ, մանր մոնր բաներ, էլեկտրական պստիկ բան, այսպես ֆիշ մշինել և այլն, ռազեմ, բայց
1: ընդհանրապես ուրեմն ոչ մեկ բանի, օքե։ Իսկ ի՞նչ բանի մեջ լավ չէ, Բարոն Ջմբասյանը։
0: Ի՞նչ բանի մեջ լավ չեմ, հիմա լավ չեմ հիմա բանի մեջ, հիշողության մեջ։
1: Հիշողություն, ես կգարձեի, որ դերևս սկսեք խոհանոցի հարարության մեջ։
0: Չէ, խոհանոցեն բանի մեջ բացարձակապես բան չեմ հասկանար, բնավ չեմ հասկանար, հիմա որ առանցին եմ, խոհանոցի մեջ առավելակույնը որ գնեմ, բանի մեջ ամեն օր մնակները լվալն է, օրական երեք անգամ անգյանցին չանցնի բանի մեջ իմ կարողությունս։
1: Լավ, Բարոն Դուկրան, եթե գաղարտական փայտիկ մի ունենայիք, ի՞նչ բան կուզեիք փոխել։
0: Ի՞նչ բան կուզեիք։
1: Լա աշխարհի մեջ, լա հայկական մեր հարցերու մեջ։
0: Իսկ կախարդական պայդիկ մլար և պանի մեջ և ադիկա նաև հնարավորություն ունենալ պանը փոխելու, բիդի ուզեի, որ պանի մեջ Հայաստանը իրապես անպես ինչպես պանի մեջ տարիներով գրված և պանի մեջ պայքարած են կատոր համար, ազատլար, անկախլար և միացյալլար։
1: Այո, իսկ այսօր ինչով կսպաղեիք։
0: Այսօր
1: օրերուն, այսին վերջերս
0: այս օրերուն լավ քիչ առաջ նստայև ուզի քրություն մկրեցի, ուրեմն համասկայինի մասին գիրագյորը հոտվածս կրեր էի բանի մեջ ասլագի համար, վաղը դպրոց թաս ունիմ, պետք է երթամ, ուրեմն
1: պետք
0: այդ թասը բանի մեջ պատրաստեմ։
1: Ուրեմն հիմա վերջերս դագավին ուսուցչամ կսպավիկ։
0: Այո, շատ քիչ, շաբաթական երկու ժամ հայ քաղաքացիական գրթության ուսուցչեմ ջմարանի մեջ։
1: Շատ լավ, Բարոն Դիկրան Ջմբասյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մեր հայտակիրը հասավ իր ավարտին, այս գեղեցիկ և հարուստ ծրույցին համար շատ շնորհակալ ենք, և որքան որ խոսինք տակավին շատ խոսելի կա ձեր հետ, շատ հաճելի է ձեզ հետ ծրուցել և այսքան մեծ աշխատանքի մասին կաղապար ունենալ, մզդիկ դոգոսմոն էր, որ մենք լսեցինք այսօր, ինչպես հստակ է, տակավի շատ բան ունիք խոսելիք ձեզի հետ, ուսամ ուրիշ անգամներ նորեն առիթներ կունենանք և գշարունակենք մեր զրույցը ձեզի հետ։ Ձեր վարձ կգատար, եթե ունիք բամը ավելցնելի, գրամեցեք։
0: Չէ, ձեզ հյա շնորհակալություն։
1: Բարի եկացեք։ Դարձյալ ուրիշ արիտով կսպասենք ձեզի, որ լակ մեզի հետ։ Հարկելի ունկնդիրներ, այսպիսով ավարտին կհասնի

Դիմանկար հայտակերը այսօր հյուրընկալեց վաստակավոր ազգային հասարակական գործիչ և գրթական մշակ Պարոն Գիգրան Ջիմբասյանը։ Հատուկ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ցայնի հաղորդավար Հակոբին և լայվ սպրումի պատասխանատու Գևորգին։ Ձեզի հետ է Շողեք Տորոսյան։ Կհանդիպենք առաջիկա չորեքշաբթի հյուրընկալելու նոր ամսնավորությունը։ Պիտի հյուրընկալենք դոկտոր Հայրմեսրոպ Վարդապետ Տոփալյանը։